0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno sredino jutro, sem skupaj ob 5:30 se gibajo jutrene temperature med 6 in 8 stopinjami, do nekje 22 pa se bo danes ogrelo. Res krasen sončen dan je pred nami. Lep jesenski dan bo tudi jutri, ko bodo pravzaprav podobne temperature. In če pogledam naprej, se takšne temperature kot danes se bodo nekje gibale tudi tekom tega tedna in pa v prihodnjem tednu. Tako kot zaenkrat kaže, bomo imeli res krasno in zaenkrat še toplo jesen.
2: Dobro jutro na ceste, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj, kar bi vas zmotilo. Zdaj, radarji policisti, če ste ki blizu njih, pa čim prej zatošte na našo brezplačno 0813.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, pa imamo zadnji dan v mesecu septembru leta 2026. Jutri pa začenjamo z oktobrom. Tako da, veseli oktober. Oktoberfesti so v bližini Nemčije, ne? Tako naprej,
1: ja,
2: greš
1: tudi
2: v Nemčijo?
1: Ja, pri nas. Ja, zdaj boš povabil?
2: Ja.
1: Minden.
2: Gremo, daj muziko, pa gremo.
1: Danes še pa ne.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Ja, za vas smo ga pripravili, dragi moji. Petek 13. novembra, ne oktobra, novembra. En res lepi romantičen koncert ob 7. zvečer v Dominikanskem samostanu na Ptuju. To je v bistvu vse se klapa. Taki lepi koncert. Povabite svojo drago, povabite, ne vem, mamo ali prijatelje, pa greste na en res tak lep romantičen koncert Marka Vozla.
2: Ja, kogarkoli, ki ima rad glas Marka Vozla, ki je res poseben. Ne? Posebni so tudi njegovi mojstri, to so seveda izjemno znani slovenski glasbeniki, tako da Marko Vozel ima zares dobro ekipo. In dobra ekipa smo pa tudi mi, ne? Radio Ptuj in Štajerski tednik, ki to vse skupaj pripravljamo, torej v petek 13. novembra. In vstopnice so že na voljo na eventim.si in vseh prodajnih mestih Trafik 32 in Petrolovih bencinskih servisih. Zagotovite si vstopnice, namreč, saj veste, v Dominikanski samostan ne gre ravno veliko ljudi, zato bo to en tak intimen koncert Marka Vozla.

0: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet se skrivamo. Zaveš, enkrat bomo pa mene slikali, pa skrili, pa se vprašalo, kdo to je.
2: To bo pa težko.
1: Ne, težko.
2: To bo zelo težko. Tebe
1: Debeli človek,
2: ne,
1: pa
2: to ne, ampak,
1: v Kucentru.
2: Kucentr je res velik.
1: Ja, vem.
2: Ampak ta trgovina, ki je na fotografiji, je zelo, zelo dobrodošla, sploh za kakšna darila in pa seveda za nas ženske, ki rade dišimo. Ne? Zdaj, najde se na hodniku Kucentra Ptuj, da vam malo pomagam. In do sedaj ste vsi seveda odgovorili pravilno. Zdaj, kaj to pomeni? Pojdite na Facebook, pogledajte torej nagradno igro Kucentra Ptuj, prepišite od zgodnjega soseda in z malo sreče bo bon vrednosti 40 evrov Kucentra prav vaš.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Starost, obdobje osebne rasti. Cigler s predstavniki kmetov o odzivanju na krize. Vreme, zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prijela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
11: Ja, na cestah še zaenkrat brez posebnosti, ponekod po Sloveniji nekaj malega megle, zato previdno. No, drugega zaenkrat ne vidim, če vi kaj opazite, bog ne daj, seveda kakšno viro, pa naša brezplačna 0813-02.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Dobro jutro vam želim. Sreda je 30. september, danes upokojenci prihaja na vaš račun prihajajo evrčki.
2: Isto, kar ste si seveda v teh letih zaslužili, ne? In prav tako. Je tako. Danes pa si zasluži pohvalo tudi nekdo, ki je po poklicu prevajalec. Danes je namreč v svetovnem merilu najbolj prepoznaven mednarodni dan, to je dan prevajanja, hkrati pa ga zaznamuje še nekateri drugi svetovni, recimo, dogodki. To je svetovni dan pomorstva, svetovni dan srca tudi danes in svetovni dan gluhonemih.

0: Boris Garnier na radiju, tu je 13.6. Dobro jutro, dragi moji, 30. september je že.
1: Ja, dobro jutro, že nekaj časa nismo malo pogledala k malo okoliškim našim
0: državam.
1: Recimo Nemčija, ta je pri nas Slovencih zelo priljubljena, spozdaj oktobra, neko bo Oktoberfest.
0: Je, že.
1: Ja, in vsi pravimo, ja, mi bi radi že veliko v Nemčiji, ne, oni jim gre lepo, oni imajo super, ne. Oni imajo velike plače, oni imajo to, ne, ampak imajo pa tudi kaj, kar pa mi nimamo, ne. To pa je v Nemčiji dohodnina, ki jo plačujejo, oziroma po domače cerkveni davek.
0: Ja, čakaj, torej imaš vero, zraven pa še položnico, ali kaj?
1: Dobro, približno tako, ne. Zdaj, če si član katoliške oziroma evangeličanske cerkve, se ti cerkveni davek praviloma avtomatsko odšteje od tvoje plače, ki jo dobiš.
0: Koliko
1: ne?
0: Pa je to?
1: Zdaj, odvisno od dežele, ne, od 8 do 9 odstotkov od odmerjene dohodnine na mesec.
0: Torej, 9% od plače?
1: Ne, 9 od dohodnine.
0: Kaj?
1: In če ga ne želiš, recimo, plačevati, ne, moraš pri njih uradno izstopiti iz cerkve. Ne?
0: Torej, ne gre samo hvala, jaz bi danes bil brez davka.
1: Ne, Dalibor, moraš čisto uradno izstopiti.
0: Uj.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: In kakšne zanimivosti, tako da zdaj se pa res splača še dodatno, ker imamo za vas eno super nagrado. Simona, kaj to je?
1: Ja, to je čajni servis, ki je res krasen, to ga dejansko morate videti, namreč ponujamo vam ga, torej, če se naročite, kot je povedal Dalibor, na Štajerski tednik, in to set šestih porcelanastih skodelic za kavo, no, lahko tudi za čaj, s čajnikom in to na podstavku iz bambusa, tako da ne potrebujete nekih dodatnih prostorov za ta res lep servis. Kako pa se naročite?
0: Ja, pokličite 02749 3410 ali pa se osebno oglasite tukaj pri nas v tajništvo radija Tednika Ptuj na Osojnikovi 3 v pritličju med 8 in 12 ter med 13 in 15 ali pa greste enostavno na splet trafika24.si poševnica naročanje poševnica štajerski minus tednik, tako da tam se tudi da.
1: No in štajerski tednik izide prav danes.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Občina Cirkulane je včeraj pričela z modernizacijo ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško. Županja Antonija Žumbar pojasni.
5: To je kar obsežen rekonstrukcijski del, se pravi 660 metrov cestišča. Kasneje v drugi fazi bomo še most obnovili, to bom naslednjem letu. Je pa potrebno cesto celotno dvigniti, zato ker je na tem naplavnem delu in seveda tudi zaradi tega je cesta sedaj izjemno dotrajana. V uporabnike smo prosili pač za razumevanje, zato ker imajo potem sicer malo daljše poti, vendar obvozi so. Po drugih javnih poteh oziroma lokalnih cestah, to je čez Paradiž in čez Gornje Pohorje, tu, kjer pa je še ena hiša, pa bomo zagotovili, da bo dostop direktno do njihove domačije, zato ker druge možnosti pa ta hiša nima.
4: Investicija, ki jo izvaja Asfalti Ptuj, je vredna 239 tisoč evrov. Dela bi naj bila zaključena do 8. novembra. Občina Podletnik je sredi julija z izvajalcem cestnim podjetjem Ptuj podpisala pogodbo za izvedbo prenove prometnih in javnih površin pred tamkajšnjo osnovno šolo in vrtcem. Dela pa so začeli z avgustom. O zamudi so obvestili tako stanovalce kot starše, je povedal župan Sebastian Toplak. Čeprav izvajalec za zdaj še ni zahteval vnovičnega podaljšanja roka, pa se po besedah župana tudi to zelo verjetno obeta. Glavni razlog za zamudo pri dokončanju del je po besedah podletniškega župana ponovitev razpisa za izbiro izvajalca.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Od 6 do 8 stopinj se gibajo današnje jutranje temperatura. Ja, hladno je, ampak naj vas to ne zavede. Danes nas čaka res en tak lep, sončen, topo dan. 22-23 stopinj bo, prav takšno vreme bo tudi jutri in pravzaprav vse tja do nedelje. Res lep teden torej. Lep teden pa bo tudi v prihodnjem tednu, namreč še vedno bodo popodanske temperature okoli 22 stopinj.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnica je zaradi jutra, ampak na našem koncu nič kaj takega, kar bi vas precej zmotilo. Polovična zapora v Markovcih pri priključku nove hitre ceste Ormož-Markovci. Tam je promet urejen izmenično, enosmerno, semaforji. Ja, v času jutrene konice pa prihaja tudi do krajših zastojev. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Prijetno sredino jutro vsem skupaj, 6 minut je čez pol sedmo. Upam, da boste preživeli danes lepo sredo, sredino delovnega tedna, krasna bo do 23 stopinj, krasno za vse, ki prejemate zasluženo pokojnino, tako da danes previdno v okolici tudi trgovskih centrov, bank in pa seveda drugih ustanov.

0: Iti baruni, zdaj je 14 čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor. Vsi tisti, ki imamo radi dišave, ne? Dobro, jaz sem že ena izmed tistih,
0: ki tako pretiravaš.
1: Ja, ko se vrat odpre, mora dišati z avta. Ja. Ampak vam moram priznati, da to ravno ni najbolj nedolžna zadeva, ne? Če imamo veliko dišav v avtomobilu. Zakaj? Ker je v njih lahko žal cel kup kemikalij, ne?
0: Ja, Simona, ne? Znanstveniki pravijo, da lahko dražijo dihala, povzročajo tudi glavobol.
1: No, to pomeni, da sem tudi jaz očitno v nevarnosti zaradi tega, ne? Ker moj avto tak deši, da bi lahko kemijski laboratorij dobil konkurenco.
0: Koliko te imaš ti dišal not?
1: Ja, samo toliko, da če se bi slučajno zgubila, bi me našli po vonju.
0: Torej, ti ne nucaš navigacije?
1: Ne, ti samo odpreš moja vrata pa slediš vonju po vanilji.

0: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Kuce in Truptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: V petek 13. novembra. Jaz vem, da november še je kar zelo dober mesec do takrat, ampak vseeno vas vljudno vabimo, da si na eventim.si in pa na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih zagotovite vstopnice za koncert Marka Vozla z Mojstri. Prvič prihaja na Ptuj, prvič prihaja v meni najlepši ambient, to je Dominikanski samostan na Ptuj.
2: In to, jaz mislim, da je to eno lahko tako fajn darilo za vaše tiste, ki jih imate radi, recimo prijatelje, prijateljice ali koga drugega, da jih povabite na ta krasen koncert. Vstopnice na Eventimo, hitro na računalnik napišete eventim.si, napišete Marko Vozel in vas že pelje na vstopnice. Tudi v Trafikah 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih, ko boste tankali, rečete, ok, vzamem 2, 4, 6 kart in to je to.
1: In tam, torej v Dominikanskem samostanu, boste slišali tudi to Mojstre, skupaj seveda z Markom Vozlom, preprosto pažeš mi.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Burnham obljubil večji javni nadzor. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladajočih laboristov je v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kvaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijeja Republike Srpske Sava Miniča. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti BiH zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
3: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. Ja, vam želim prijetno in varno vožnjo. Za enkrat brez posebnosti na našem koncu. Morda je kakšna delovna zapora, ena taka je v Markovcih na mostu. Zaradi gradnje priključka iz nove hitre ceste iz Ormoža, tako da tam je promet urejen izmenično enosmerno semaforje. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
15: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 7 že ura.
16: Danes je svetovni in mednarodni dan, posvečen predvsem komunikaciji, jezikom in pomorstvu. Danes je mednarodni dan prevajalcev in prevajanja in pa svetovni dan pomorstva. Obeležujemo ga vedno zadnji dan, torej v septembru, in z namenom ozaveščanja o varnosti na morju in varovanju morskega okolja. Vsem tistim, ki ste pa zdaj na morju, imate to srečo, pa vam želimo...
15: Hej, jaz še moram nekoga pozdraviti.
16: A, izvoli.
15: Moja staha bila včeraj pri njem.
16: Aha.
15: Gospod Čučor.
16: Ja?
15: Ja, zdaj se brije, pa je pa nas posluša.
16: A.
15: Res je rekel, vedno vas poslušam, ko se brijem. Tako da pozdrav, zdravstveni dom. Lepo, čim manj dela vam želimo.

0: Prvo kazališče, 14:07, dobro jutro, Simona in Dalibor vam delava v tem srednjem jutru družbo, ko se obeta tako lep dan, sonce.
1: In ponavadi razmišljamo zjutraj, ko se zbudimo, kaj bomo pa danes kuhali. Se mi zdi, da to je najtežje vprašanje. In čakamo na odgovore, vsi družinski člani tiho, noben nič ne komentira, meni je vseeno. In pol pomembno, še eno pomembno kuharsko vprašanje, ne? Kaj gre najprej v ponev, v pisker, čebula ali korenje?
0: Veš, kaj bi jaz rekel, tisto, kar prvo primem v roko.
1: Napaka, da li bo. Najprej gre vedno čebula. Na vročem olju jo pražiš nekaj minut, da postane mehka, zlato barvana in da tak lepo zadiši.
0: Pol pa še prije korenček, kaj?
1: Ja, seveda. Če daš korenje najprej, ne, veš, kaj se zgodi?
0: Kaj?
1: Spusti precej vode in potem se zelenjava bolj duši kot praži, ne? Bolj taka postane sluzava, ne? Čebula pa potem izgubi tisti pravi, se veš, domači okus.
0: Torej, pravilo, preprosto, najprej čebula, pol korenček, kaj?
1: Točno tako. In zdaj veš, ne, zakaj je bila babičina župica vedno boljša od tvoje.
0: Oh.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, 80-ta, Body Talking, kako smo fajn plesali. Ja. No, mi pa zdaj le gremo v Optiko Hour.
1: In dobro plešemo, sploh tisti, ki ne vidimo dobro, pa imamo krasna očala. Ne?
0: Ja, veš, da imamo.
1: In Optika Hour vam zagotavlja res kvalitetna očala, imajo pa kar tri optike. Ena je v Mariboru na Ljubljanski 89, ena je v Račah na Ljubljanski 2 in pa v Lenartu ob Poleni 35, to je trgovski center Lena Park. Tam torej Optika Auer, ki je že vrsto let, pravzaprav 30 let, družinsko podjetje in imajo res izkušnje, torej v treh optikah in pa široko ponudbo korekcijskih in seveda tudi sončnih očal. Tudi sončna očala rabimo po zimi, po jeseni, ne?
0: Ja, veš da.
1: In pa kontaktne leče, svetujejo vam pri izbiri, dopolnjujejo tudi vam opravijo pregled vida in prepis očal, torej ter kontaktnih leč.
0: Ja, prednost pri njih je, da imajo lastno optično delavnico, kjer očala tudi izdelujejo, brusijo, montirajo izbrana stekla. Bistvo v Optiki Auer ponujajo sodobna in terapevtska očalna stekla za otroke in mladostnike. Potem terapevtska stekla iz ponudbe lahko pomagajo počasniti napredovanje kratkovidnosti.
1: No, imajo pa trenutno eno res krasno akcijo, sploh za stekla Zeiss. Vsi tisti, ki jih imamo, vemo, da so to najkvalitetnejša stekla v bistvu na svetu in imajo trenutno 30% ugodnejše v primerjavi s uradnimi cenami Zeiss Slovenija. Zato je prav seveda, da si ko kupite očala, seveda, ne gledate samo na okvir, da vam paše k obrazu. Mm-hmm. Seveda je to pomembno, normalno, ne, da lepo zgledamo. Ampak najbolj pomembno pa je, kakšna stekla damo v te okvire.
0: Ja, in mi imamo za vas nagrado. Hitro na Facebook, Radio Ptuj. Všečkate, delite, komentar napišete, komu bi podarili nova korekcijska očala in zakaj. V petek pa že žrebamo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je ob zadnjem obisku o brezplačnem prenosu državnega zemljišča pri zdravstvenem domu Ptuj opisala tudi uspešno črpanje evropskega denarja v mestni občini Ptuj.
3: Tu moram pohvaliti in županjo in občinsko upravo, ker ste pri teh projektih uspešni, kar je pa tudi nam kot ministrstvo v ponos zaradi tega, ker pač moramo porabiti kot država evropska sredstva, za katera pa verjetno slišite, da nam gre tudi počasi. Recimo, podprta je bila priprava občinske celostne prometne strategije mestne občine Ptuj, nadgradnja sistema izposoje koles Pecikl 2, potem urejate križišče pred upravno enoto, obnavljate mestno hišo, ki je osrednji kulturni spomenik lokalnega pomena, sedež uprave in pa simbol identitete mesta.
2: Za celostno obnovo Volkmereve ceste pa mestna občina Ptuj črpa sredstva iz celostnih teritorialnih naložb, je še dodala ministrica Kirbiš-Rojs. Zdravniki specialisti urgentnega centra UKC Maribor so v javnem pismu opozorili na številne težave sistema in zahtevali takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstop predstojnika je po njihovih navedbah opozorilo, da se lahko nekaj, kar smo v Mariboru gradili več kot desetletje, začne razgrajevati bistveno hitreje, kot je bilo zgrajeno. Kot pišejo, so v Mariboru v zadnjem desetletju zgradili urgentni center, za katerega so prepričani, da predstavlja najbolj razvit in celovit delovanje model sodobne urgentne medicine v Sloveniji.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Imamo sveže jutro z 7 stopinjami, nič kaj sveže pa ne bo po podanskem času. Sonce je že prišlo na dan in z nami bo vse tja do večera, da prineslo pa nam bo do 23 stopinj. Res lep dan se obeta, dan morda za kak sprehod ali pa še vedno za druženje v naravi. Pravzaprav bo vse tja do nedelje tako. Dnevne temperature 22, jutra sicer sveža, ampak nič narobe. V prihodnjem tednu pa bodo jutra malo toplejša, celo recimo drugi teden v sredo 12 stopinj, zjutraj čez dan pa do 22, tako da res lepo jesen imamo.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Pozdravljam avtomobile, no jutranje na cestah, torej nekaj gneče je. Pozor previdno na šolskih poteh v okolici šol, vrtcev, dijaških domov. Drugega zaenkrat ni, no kar se pa tiče štajerske avtoceste, predmet ovira promet v smeri Maribora na vozu Fram, tako da previdno. Če vi kaj opazite, srečate morda policiste, pa naša brezplačna 0803-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez polje, dnevi letijo, danes je zadnji september. Danes so na vrsti upokojenci, danes je penzija in misliš, da se je že nakazano?
5: Pa po moje, ja.
7: Po moje,
5: koliko še jaz spomnim, je že to zjutraj, se mi zdi.
7: Ti v šesti?
5: Sigurno, ja.
7: No, samo banke pa odprejo malo kasneje, ne, tak da...
5: To pa zdaj nimam podatka zaradi tega, ker ne vem, kdaj sem spoh na zadnje na banki denar dvignila. No, se ga niti toliko nimam, da bi ga na banki, ne?
7: Jaz ga spoh nimam.

0: Savage Garden, 13 čez pol je, Simona in Dalibor so z vami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj ne vem, če veste, ne, ampak najnovejša statistika kaže, da je trenutno več ženskih so zmožne preživeti brez partnerja, kot pa moških, ki lahko preživijo brez ženske.
0: Ej, ne vem, ki ti zavlečeš to te statistike, ne? Uh-huh. Ampak če bi jaz bil še enkrat mlad, ne, bi bil brez ženske. Veš, kaki božji mir bi
1: imel. Ja, ja, kaj ti poznaš tisti stari rek?
0: Kjeri?
1: Moški brez ženske je ko pes brez buh, živi samo moj dolgi cajt.
0: Ti poznaš tistega, da ste ženske ko buhe brez pesa?
1: Ja, ja.

0: seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Fani Valjak na radio Ptuj, 4 dobre do 8 so, no mi pa gremo sedaj v avtopralnico Vege Invest v Majšperku, v bistvu ki se nahajajo v Majšperku 66. Odprti so že od 6 do 10 zvečer. Če želite kakšne informacije, 0412237556. In zdaj, kaj vam nudijo?
1: Najprej seveda na nos bogate pene, pranja, torej s toplo vodo in res močnim šamponom, to pomeni, da gre res vse dol. Imajo torej super peno pranja, z aktivno peno se temu reče, imajo tudi izpiranje s hladno vodo, super vosek, izpiranje z destilirano vodo, veste, zakaj se izpira z destilirano vodo, da ni flekov po domače, ne? In pa voskanje, da se avtomobil še bolj sveti in da je seveda tudi zaščiten. In pa super izpiranje. To pa je torej izpiranje, ko smo povedala, z destilirano vodo in je torej lesk tudi brez voskanja. Ne? Zdaj pa kaj? Mi imamo seveda za vas nagradno igro oziroma smo jo imeli do tega trenutka na Facebooku in imamo za vas veliko, veliko žetonov. 15, 10 in 5. In žrebali bomo kar 3 nagrajence, ki si bodo oprali avtomobil v avtopralnici VG Invest v Majšperku, torej Majšperku 66 od 6 do 22 ure. To bi še ti lahko meni pred službo šel oprati.
0: Kaj si naš kaj naredila? Boben se vrti, da vidimo.
1: In 15 žetonov Mojca Zagoranski dobi, 10 žetonov Marjeta Potočnik in pa 5 žetonov Tamara Fideršek. Lepo perite, drage dame. Jaz verjamem, da bo avtomobil odslej popoln. Zdaj, če boste hitre, boste porabili en žeton, če ste tako dali bor 3. Zdaj, odvisno, kak vam to kaj laufa.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volivni komisiji. Organizatori volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, je v Dublinu ob robu neformalnega srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudaril pristojni evropski komisar Dan Jürgensen. Dodal je, da težav glede varnosti oskrbe z energenti ne pričakujejo. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
3: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Promet še zmeraj povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, pri nas eno cestno delo v Markovcih na mostu. Tam je promet urejen izmenično enosmerno semaforje, tako da previdno. Drugega zaenkrat ni, policisti radarji, če je kje srečate, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: 5 minut čez 8, dobro jutro, sreda, 30. september je že.
15: In danes je torej kar nekaj mednarodnih dnevov. Danes je mednarodni dan prevajalcev in prevajanja, danes je svetovni dan pomorstva recimo.
13: Ja. Te gremo na morje, če je pomorstvo. A kaj si mislila?
15: Ja, žal, s tem moka ne bo.
13: Ne bo.
15: Je pa 27 stopinj na morju vsak dan, ja?
13: Ja, to pa res.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: No in danes nova številka Štajerskega tednika. Vsako sredo ga dobite zelo debelega s prilogami in seveda z novicami iz naših krajev, tako da lahko marsikaj vidite. In če še niste naročnik, lahko to zdaj naredite v zameno za set šestih porcelanastih skodelic za kavo ali pa tudi za čaj z čajnikom na podstavku iz bambusa. To pa je lepo, ženska bo da to zarekle, wow, to bi pa jaz smela. In če se želite naročiti, hitro na Sojnikovo 3, pritličje od 8 do 12 ali pa od 13 do 15, pa tudi tisti, ki ste vešči s spletom, trafika24.si, poševnica, narocanje, poševnica, stajerski minus tednik. Ja, če pa želite seveda nagrado takoj dobiti, hitro na Sojnikovo.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
4: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
9: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
8: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
9: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
8: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
9: Na čaj, kavo ali časopis?
8: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ja, zdaj je dobre 3 minute do pol, nadaljevanju lokalni trip. Podravje ima velik razvojni potencial. In še tole, kaj se bo danes dogajalo v cirkovcih. Slišite? O pol.

0: Radio Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Predstavniki regionalne razvojne agencije Podravje Maribor in poslanci Podravske regije so se ta teden na sedežu agencije v Mariboru sestali na delovnem srečanju, namenjenemu ključnim razvojnim izzivom in priložnostim Podravja. V spredju razprave so bili prihodni razvoj regije, priprava novega regionalnega razvojnega programa 2028-2034, možnosti financiranja razvojnih projektov ter potreba po tesnejšem sodelovanju med lokalno, regionalno in državno ravnjo. Poslanec Andrej Kosi je poudaril, da ima regija velik razvojni potencial.
3: Ta potencial je tako v naravi, kakor tudi v kulinariki in vse podobnem. In dejansko, kar lahko poslanci naredimo, je to, da prisluhnemo torej lokalnemu področju vse tistim izzivom in poskušamo na državnem nivoju to uresničiti. Seveda uresničiti to, kar je rakana celotne Slovenije, debirokratizacija, decentralizacija, tudi pripeljati čim več sredstva za Evropske unije in pomaga torej regiji k razvoju tako na gospodarskem, kulturnem, kmetijskem in vsem področju. Imamo kar nekaj potencijala, nazadnje že infrastrukture, ki ga samo treba zagnati. Sam se izpostavil tudi, ne vem, Mariborsko letališče, ki je velik potencijal tako za turizem kot gospodarstvo. Ustrezna kmetijska politika, izraba reke Drave, torej za namakalne površine, ustrezna kmetijska politika, protitočna obramba.
2: Podravje ostaja ena največjih razvojnih regij v Sloveniji, vendar pri več ključnih kazalnikih zaostaja za slovenski povprečje. BDP na prebivalca dosega približno 82% slovenskega povprečja, povprečna bruto plača okoli 93%, izrazita pa je tudi razvojna vrzel pri vlaganjih v raziskave in razvoj. Ob 10. uri bo ogled tretje skupine vaje za postavitev havarijskih stebrov na poligonu RTP Cirkovce, ki jo organizira družba Elektro Maribor. Pri izvedbi pa sodelujejo predstavniki vseh petih elektrodistribucijskih podjetij.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Trenutno imamo 9 stopinj, ampak sonce nas že razvaja, tako da dan bo res krasen, 22 bo, podobne temperature vse tja do nedelje, zjutraj torej sveže od 7 do 9, čez dan do 22 in da vam nekaj zaupam, tudi prihodni teden se obetajo temperature do 22 stopinj, pa tudi jutra bodo malo bolj prijetna, okoli 10 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Ja, kar se tiče cest na našem koncu, zaenkrat brez posebnosti. No, če pa greste z Ljubljane, pa gneče, boste iz prve roke zvedali, kaj kmalo.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro, vam želiva 5 minut čez pol, midva pa nisva več sama. Če sem prej rekel, kak je z Ljubljane težko priti, z nami je Žan Omahna iz skupine Mladi Gamsi. Dobro jutro, Žan.
11: A, dobro jutro tudi vama in vsem poslušalcem Radija Ptuj.
7: Kako dolgo si se vozil?
11: Ej, celo večnost, bom rekel, po domače.
7: Zdaj jaz te lahko tikam, ker te poznam od dojenčka naprej.
5: Tako. Pa se ga vsi poznamo, če se spomnimo velkih gamsov, ne? Ko ste vi vsi otročki bili na odru za starši in ste tam špilali.
7: Ne, Žan je bil prvo, sam.
5: Aha, sam.
7: Žan, ja. Ti si bil prvo sam, ne? Kaj,
11: varuške nismo imeli.
7: Vem pa, foter rekel.
11: Pa je foter rekel, da je pa pet, pa boš pa z mano hodil. Pa,
7: blej, zdaj, men. Če te Janko posluša, moj dober prijatelj, Janko, zdravo. Nikoli si nisem mislil, da boš kot tisti, ko si prišel gor na odr, pa malo skakal, pa malo sem tja, s plastično harmoniko si bil gor.
11: Ja, plastično harmoniko, kitaro, vse smo imeli tako, da se je dal doma fajn štrajfik samo prata.
5: Ampak, Žan, je to bila odskočna deska, da te oče je pripeljal na oder, da si zdaj sam postal muzikant, glasbenik?
11: Ja, zagotov. Jaz pravim, da to nam je bilo že v bistvu zipko nekako položeno. Smo že pred 2-3 letih že zraven skakali. Čim smo v bistvu shodili, smo že dobili harmonko v roke, tako da zagotovo je to odskočna deska.
5: En tak veseljak si bil, ne, kot mali otrok, vedno tam na odru s isto harmoniko, vsi so te gledali, središče pozornosti si bil. Je to verjetno en tak dober občutek, čeprav ne vem, koliko se spomniš, ne?
11: Pa kakšne stvari se še spomnimo takrat. Mislim, da nam je to kar ostalo, sem kar še zmer tak veseljak ostal, pa sem rad v dobri družbi, pa rad sem, da je dobra energija pa dobra volja.
7: Zdaj pa mladi gamsi. Mi vas poznamo po tistih veseliških skladbah, Mala mucica, Moje rozi, pol naša Vavrahama, pa mi enega dala, pa in tako naprej, in tako naprej.
11: Tako.
7: Zdaj pa ste se vi odločili, da grete malo pihat puncam na dušo, ha?
11: Ja, cajt je že bilo, ne, se pravim, te na horuk smo, veliko smo teh na horuk že naredili, pa smo rekli, mi na naših nastopih igramo tudi kakšno lepo, kakšno balado zagramo, jaz smo rekli, zakaj pa ne bi še neki svojega tazga pokazali ostalim, tako da mislim, da nam je prav ena taka lušna skalvica ratala. No.
5: Čeprav, Žan, zdaj, če kot ženska pogledam naslov, ne, ravno zdaj ni nekaj romantike, zame si trofeja, a zdaj srce mi muči žaja.
11: Ja, on, kaj sam, se pravi, kaj pogledaš naslov, te spomne zihar na kakšno lovsko sobo, na kakšnega jelena v kutu.
7: Ja, veš, kak se znajde, ne? On bi zdaj lovske trofeje.
11: Tako da, trofeja, če kje sta že ostala?
5: Točno tam, ko ti ne želiš. Torej, videospot ste pripravili, ne?
11: Tako.
5: Se mi zdi, da se v videospotu preteklost prepleta sedanjost, ne? Zgodba pa doseže potem vrhunec, ko zagledamo nevesto na poroki in to z drugim.
11: Z drugim,
5: tako. Ja, kaj pa zdaj to?
11: Jaz bi tako rekel, vsi tisti, ki ga še niste pogledali, pete pogledali, da boste sploh vedeli, zakaj se gre.
7: Pa do konca, ne, pogledati.
11: Pa do konca je treba pogledati, ki v bistvu vrhunc pride na koncu videospota. Hoteli smo tudi spotom pokazati, ne samo, da je pač glasba malo drugačna, smo rekli, gremo tudi spot narediti malo tako, da se zgodbe predpletajo, da nekak, da te zdrži gledalca tistega, ki gleda tudi sama zgodba v videospotu. In ja, na koncu vidiš, da se v bistvu, da je nekdo drugi ženjen v tej poroki, ne?
7: Veš, to je zanimivo, ne? Fajn komad, mi smo že sukali, tak da neš mislim.
5: Tako romantičen je, ne? To mladim gamsom sicer ne bi pripisal, ne? Vi ste ne taki žurerji, za veselice ste, za kake
7: za vse
5: ohce te poroke, ne?
7: Zdaj zgleda, da so za vse.
11: Ampak zdaj smo tokrat, že za vse, ja.
5: Ja, ampak tokrat pa ste šli res v tisto nežno plat. Kako to?
11: Veš kako, zdaj smo se prav iz tole, iz to zasedbo smo zdaj po koroni se prav dobro 5 let nekako. In je naš Matej, se prav Matej Kapoje, je v bistvu, on je tudi moj bratranc, on je tudi sin od enega izmed gamsov, ampak je vedno bil malo bolj v ozadju, imeli smo ga pač na špilih, da je pel, nismo mu dali pa neke priložnosti za solo, ampak jaz sem rekel, da njemu paše take zadeve in dajmo, se pravim, jaz sem bolj na horuk, bobnar je bolj na horuk, dajmo pa njega malo bolj tako na barski stol, da on to lepo sedi, da ga punce malo vidijo pa.
5: In ste opazili, da sigurno ne bo zadnjič to, ne?
11: Definitivno ne bo ta zadnji tak, ne?
7: Ja, ker na radiju tudi čakamo take skladbe, veš, ki zjutraj, ko se staneš, glih nisi za polko, ne?
5: In ko pobožajo dušo.
11: Tako, ja. Bomo še kaj tazga naredili. Imamo še v planu, sicer zdaj imamo že v dobrem mestu, bomo dali še eno malo bolj polkico ven, ta na stil, pa definitivno prideta še kakšna ena ali pa dve baladi.
7: Ja, ker eno božično že imate, najna božična noč. Ne?
11: Tako, čeprav je tudi ta malo bolj na horuke.
7: Bolj na horuke je, ja. Zdaj pa mene zanima, kdo pa vam je to pesem napisal, ker zdaj, če bi rekel, iz gamsov, tistih pravi gamsov, ne, ati pa tak naprej, strici, oni bi težko tako napisali, ne? Ker oni so tudi bliž žoreri. Ne? Kdo je to napisal?
11: Mi smo zdaj si prav zadnje leta smo malo bolj začeli sodelovati oziroma smo tudi zelo prijatelji ratali za Urošom Steklaso. Ja, tako da Uroš načeloma take pesmi belka ne zase ponuca pa za svoj duet te ljubezenske, ampak sem rekel, da je Uroš naredil, bo še eno izjemo in bomo naredili skupaj en takle komad, damo ga Matejčku in je kar nekak pol rekel, ajde, no, pa bom. malo smo ga pol počakali, pa je naredil nekaj super.
5: Se zna mogoče, Žan, zgoditi, da ta vaš Matejček še tjašo ugrabi, pa mogoče kak duet? Kdaj?
11: Veš kaj, to pa...
5: Se ne upate.
11: To si pa ne upam reči, ker mislim, da Uroš bi pa znal tole dele poslušati, pa da me ne slučajno kje čakal, da nam še dele rabo do doma, kdo sem.
7: Ja. Veš kaj, manje zanima, Žan? Ko se ti bil mali, dobro, ok, na odru za gamsi, imaš kakega vzornika, ker Atija sigurno ne meš imeti za vzornika, ker vse veš,
11: ja.
7: Potar ti je rekel, mš, biži domov, pa takega ne. Kdo je bil tvoj vzornik, mogoče tudi v tujini ali pa kaj takega?
11: Moj vzornik, ma, jaz sem že od majhnega sem rad poslušal slovensko musko.
7: Ja.
11: Tudi igral sem kot majhen harmonko, potem sem šel v osnovno šolo, sem hodil v Domžale v mesto, takrat harmonka mogoče ni bila tako priljubljena in mene je bilo kar malo neroden takrat ja, za to vedem. Harmonko. Je pa tako, da sem jaz mirno skrivaj, bom rekel, malo poslušal, pa rad sem včasih konečnika poslušal, evo, to se zdaj spomnil na prvo žogo, da sem imel rad kakšne konečnikov, ja.
7: Ja, to viš fino, imaš v Sloveniji svoje idole in tak naprej.
5: Kje pa vas vidimo, mladi
7: ja,
5: gamse?
7: Kje vas lahko vidimo?
11: Zdaj smo pa res kar bolj kaj ne po celi Sloveniji, mm-hmm. sicer zdaj le bom rekel tele veselice, pa to leto smo imeli zelo, zelo pestro sezono veselic, tudi drug let imamo že bolj kot ne vse polno.
7: Čakaj malo, zdaj gasilci pa nas poslušajo. Ne, govori tega, da imate polno. Kaj če pa pokličajo, pa reči, te pa ite čez velete. Morš reči, nikoga nijemo, vi samo kličite.
11: Pridemo, se lahko tudi sredo naredimo. Se zdaj tako, da se ljudje nadelajo več to vsak dan zjutraj od 8. Tako da, ko imamo tudi kakšno tork ali pa sredo začer naredimo.
7: Seveda, če je delo poručen. Doma, lahko na veselice delo.
11: Tako, evo.
7: To je.
5: Skratka, mladi gamsi so tam, kjer je žur.
11: Tako, kjer je dobra volja. Kjer nas povabijo, spravim, načeloma, ker bolj kaj ne po celi Sloveniji. No.
7: Kaj pa december?
11: December imamo tudi kar nekaj nastopov, sicer mislim, da tukaj letale vaš konc, niti ne, smo pa dost na...
7: Zato si pa zdaj tu?
11: Zato sem pa zdaj tu, tako da...
7: Ki najde kontakte, da vas kontaktirajo?
11: Imamo spletno stran, imamo Instagram, imamo Facebook, tako da...
7: Mladi gamsi.
11: Mladi gamsi, tako. Če župan posluša, nas lahko kontaktirajo.
7: Zdaj so županske volitve, halo. Ne, če so županske volitve, ne veš, kdo bo decembra župan, ne?
11: E se zato pa obem ali pa vsem trem rečemo, ne?
7: A ja, vsem trem. Treba je narediti v občina kake žurke. Vi ste tisti, ki garantirate, da nišče domov ne bo šel spočiti.
11: Tako, pa da se veselice zaključi, koliko se mora na mizah, ne?
7: Pa ne reči s pretepi, ker tisto pa ne...
11: Ti se lahko pol, ampak... Do takrat, ko mi igramo, se pravi, na koncu smo vsi na mizah in to je to, dobra volja in vsi se vam radi.
5: Od veselja, ne?
11: Tako.
5: No, od veselja se pa mi zdaj poslavljamo, od tebe in ti želimo veselja na cesti, da ne bo tako ja. Kot do zdaj.
7: Janko, če ga čuješ, na večerjo pride.
5: Skratka, Žan, hvala ti za pogovor. Mladim gamsom pa veliko nastopov, pa da se ne vidimo danes zadnjič, da pri naslednji pesmi se spet.
11: Je super.
5: Ja, za vse poslušalce in poslušalke pa zdaj vaša najnovejša, tista res romantična. Mladi gamsi znajo od žura priti direktno vaša srca in pesem Zame si bila trofeja, ne?
11: Tako. Vsem želim prijetno poslušanje in tudi hvala za povabilo.
7: Adio, Žan. Lepo me bodi. Čau.

Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo vas vabimo na dnevne malice v Žiher Point. Ta vam jih ponuja med 9.30 in 11. uro. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je vsak dan na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo koruzno kremno juho. Po juhi pa lahko izberete v Taste Pointu ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem, tudi kebab, solatni krožniki imajo na dimniku, pa fuži, startufi, sezonsko solato in pri njih vsak dan tudi hišna sladica.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in seveda solato iz bifeja. Danes pa so vam v prvem meniju pripravili svinsko pečenko s testeninami, v drugem meniju pa piščančji paprikaš s testeninami. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: V hotelu Roškar imajo na dilniku gobovo juho, po juhi pa lahko izberete pečenega piščanca s pečenim krompirjem in solato. Danes na dilniku v hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v smetanovi omaki s kroketi in solato.
2: Izberite svojo najljubšo in dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Brusel poziva Ukrajino k izvedbi dogovorjenih reform. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala, je na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Unija, dejala Evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijeja Republike Srpske Sava Miniča. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti BiH zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju v Škoti, z nič proti nič, so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
3: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Ja, na našem koncu na cestah se je zdale jutro že skoraj čisto umirilo. Zaenkrat nič takega, kar bi vas upočasnilo. Radar ste opazili in to v Mariboru na Ptujski. Malo za malim Petrolom, tako da tam bodite zelo previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Ja, dober dan, bo že rekla, 5 minut čez 9, to je že ura. No, zdaj si prevoščimo eno melodijo, potem pa gremo malo pogledati v optiko. Tako ja, da,
14: optiko hour, da vidiva, če potrebujeva nova očala, mogoče sončna, glede na sonce, pride ja, prav, spokoj po tej pesmi.

0: Anika Horvat je bila z nami, Plima, 10 minut čez 9, že ura, danes je sreda in mi se danes družimo tudi z našim partnerjem, to je gospod Denis Auer, ustanovitelj, direktor podjetja Optika Auer. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
2: Gospod Auer, 30 let že Optika Auer, se mi zdi, da vsi tisti, ki smo kdaj potrebovali očala, imamo nekje v šestih. Optika Auer, kje ste pravzaprav začeli? Kateri je bil tisti prvi kraj?
1: Ja, res je, že 30 let, kar je neverjetna številka. Prvi kraj je bil seveda Maribor, začela sta starša leta 96 in potem se je počasi zgodba tak nekako lepo širila in zdaj je že v bistvu enih 14-15 let, kar sva midva z ženo na nek način začela najino pot, tako da ja, zdaj imamo tri poslovalnice v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: In seveda mnogo nas je, ki nosimo očala, vedno več pravzaprav lahko rečemo, ne?
1: Ja, v bistvu je na nek način sploh pri mladostnikih oziroma otrocih v svetu vlada kot neke vrste pandemija. Se pravi, zelo se ta procent otrok, ki potrebuje očala, veča. Zaradi seveda vemo česa, torej digitalnih naprav, telefonov, tablic, televizij. Tako da ja, vedno več nas je.
2: Ampak zdaj, ko ste omenili otroke, ne? Otroška očala se mi zdi, da danes morajo več kot pa popraviti dioptrijo, je res?
1: Seveda, ne, mislim, tehnologija gre tudi v optiki naprej in otroška očala so danes zelo pomembna, saj lahko z njimi tudi na nek način vplivamo na to, kako dioptrija narašča, torej obstajajo že terapevtska stekla, ki so zdaj že kar nekaj let na trgu, tako da ne samo to, da pomagamo otrokom dobro videti, pomagamo jim tudi to, da jim na nek način zavremo rast dioptrije.
0: Torej, terapevtska očala, koliko jaz razumem, so namenjena predvsem otrokom, ne?
1: Ja, predvsem otrokom, ja. V času, ko pač v bistvu oko, ko se oko razvija.
0: Razvija, da lahko potem kasneje tudi brez očala ali kaj podobnega. Tudi, če redno nosijo, ne?
1: Ja, tako težko rečeva, da brez očala, ampak vpliva pa na to, kako daleč se ta dioptrija razvije. Ne?
0: No, vi pa sodelujete z tistim podjetjem, ki je nam vsem znano, pa ne samo na očalih, tudi na ostalih napravah, to je podjetje Zeiss, ne? To je zelo kvalitetno.
1: Ja, mi sodelujemo s podjetjem Zeiss že praktično od samega začetka, torej, ko je podjetje Zeiss začelo delovati v Sloveniji, smo bili mi verjetno njihov med prvimi partnerji, ker so tudi oni imeli sedež v Mariboru. Tako da s podjetjem Zeiss verjetno smo tudi njihov največji partner na Štajerskem in s podjetjem Zeiss sodelujemo in tudi otroška stekla, to kar smo prej govorili.
0: Zdaj pa da starš pride do vas z otrokom, ne? Vi ste rekli otrokom, kaj mu najprej priporočate? Kaj storiti, kako jih podučiti, ker verjetno niste samo ti, ki rečete, na, očala pa idi. Ne? Verjetno svetujete tudi, ne?
1: Ja, seveda, največji del našega dela s strankami je svetovanje. To je tisto, kjer se pač razlikujemo med sabo. Pomembno je seveda izbor okvirja. Torej, predvsem za otroke in mladostnike je izbor okvirja zelo pomemben, ker če jim bodo očala všeč, jih bodo tudi radi nosili. Druga stvar, zelo pomembna je, kako okviri sedijo. Se pravi, pravilno izbran okvir sedi na obrazu, tako kot mora, ne leze in je potem tudi na nek način osnova za izbor stekla.
0: Da ne pritiska preveč glavi in tako naprej,
1: ja,
0: ne?
1: Več je teh stvari, se pravi, ne sme pritiskati, ne sme tiščati, lepo mora sedeti na nosu.
0: Imate pa tudi lastno optično delavnico, kar je recimo za optike redkost, ampak to je verjetno, da lahko takoj popravite, prilagodite, ne?
1: Ja, mi imamo v bistvu dve delavnici v Račah in v Lenartu, se pravi, vsa očala izdelujemo sami, predvsem popolnoma, mislim, sama kvaliteta izdelkov je čisto drugačna, če jih sam delaš in tukaj je izredno velik poudarek na kvaliteti izdelave očal, pri naročilu stekla in sam proces izdelave očal je v bistvu, ja.
2: No, in zdaj, ko omenjamo ravno stekla, ne, ko govorimo o Zeissu, Zeissi seveda so najkvalitetnejša stekla in vsak dan dejansko v Štajerski vodilki ponavljamo, ne, da ko pridemo v optiko, ja, seveda je pomemben okvir, da nam paše, da smo lušni, da smo lepi, seveda, ampak najbolj so pa pomembna stekla, ne?
1: Ja, pravi izbor stekla, seveda, zelo pomembna je tudi dioptrija. Ne?
2: No, torej, v prvi vrsti seveda dioptrija.
1: Torej, kako je izmerjena dioptrija, vpliva na to, seveda, kako potem tudi začali vidiš. Ne? Na podlagi dioptrije in okvirja je pa potem seveda potrebno izbrati pravo steklo. Ne?
0: Kaj pa recimo, zdaj to starše zanima, pa vse ostale, kaj pa popusti? To verjetno imate tudi kaj pripravljeno, ne?
1: Ja, terapevtska stekla so v bistvu individualno izdelana stekla za vsakega otroka. Uh-huh. In posledično, ker gre za tak en zelo individualen produkt, ki se torej po naročilu dela, je tudi cena teh stekl višja in mi smo želeli, torej, ker želimo ta stekla prodajati, smo spustili ceno stekle za nekje 30% glede na priporočeno prodajno ceno brez nekega večjega pompa, popolnoma z namenom, da lahko ponudimo torej, steklo, ki je dražje po neki razumni ceni.
2: Tako da priporočate, da se čim prej ustavijo torej, v vaših treh poslovalnicah. Ko smo rekli, v Lenartu je poslovalnica kje?
1: V Lenartu je poslovalnica v Lena parku.
0: Potem v Račah na Ljubljanski cesti.
2: Preko Pinusa, po domače.
1: Ja, točno, preko Pinusa, tako je najlažje.
0: Maribor pa na znameniti Ljubljanski ulici. Ne?
1: Ja, Maribor pa na Ljubljanski ulici, tukaj pri Betnavskem gozdu. Tako da so vse lokacije zelo lepo dostopne, vse lahko parkirajo.
0: Tudi verjetno na spletu vas najdejo, če hočejo kaj pogooglati, se veste, kak smo danes ljudje. Digitalni svet nas je nekako zasvojil.
1: Ja, absolutno. Na naši spletni strani optika-hour.si se praktično najdejo vse informacije, aktualne stvari, seveda pa vabljeni v poslovalnice.
2: No, vabljeni pa seveda poslovalnice, še posebej tisti, ki si nekako ne znate sami pomagati, kar se tiče dioptrije. Vi ste seveda tisti, ki ugotovite, ali vidimo dobro, ali ne vidimo dobro, ne? In to je seveda izjemno pomembno. Včasih imamo občutek, jo, zdaj pa ne vidim dobro, ne? In si nekateri ljudje kupujejo v trafikah očala, kar je pa seveda totalna napaka.
1: Ja, absolutno je treba dioptrijo zmeriti, ne, ker lahko včasih naredimo več kode kot koristi. Ne. En kvalitetno upravljen pregled nam da tisto osnovo, s katero lahko potem delamo, poskrbimo za svoje oči, za zdravje in da bomo v bistvu dost let še lahko
0: videli, tako treba. Ne. Tako da Simoni vid malo peša. Ne. Ja. Ono meni vsako jutro reče, kako jaz nisem vrej. Tako da bo treba tudi ona v optiko, ali malo na pregled.
2: Bom prišla z veseljem.
0: Z veseljem.
2: Z veseljem pa še vam dam seveda besedo, kaj bi želeli povedati poslušalcem in poslušalkam za konec.
1: Tako kot smo prej rekli, vsi lepo vabljeni, sami se lahko prepričate o naši kvaliteti, o storitvi, o prijaznosti na ta način, da pač pridete mimo, preverite in sem prepričan, da boste zadovoljni. Vabljeni.
2: No, poslušalci so zadovoljni optiki Avr že 30 let in jaz verjamem, da še naslednjih 30, potem pa bo že vaša generacija, ne, prišla.
1: Ja, upam, da že prej.
0: Že prej. Gospod Denis Avr, hvala lepa iz optike Avr. Lep dan želim in seveda obilo uspeha.
1: Najlepša hvala tudi vama.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo vas vabimo na dnevne malice v Žiher Point. Ta vam jih ponuja med 9.30 in 11. uro. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je vsak dan na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo koruzno kremno juho. Po juhi pa lahko izberete v Taste Pointu ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem, tudi kebab, solatni krožnik imajo na ledniku, pa fuži, startufi, sezonsko solato in pri njih vsak dan tudi hišna sladica.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dvednevni juhi in seveda solato iz bifeja. Danes pa so vam v prvem meniju pripravili svinsko pečenko s testeninami, v drugem meniju pa piščančji paprikaš s testeninami.

0: solato. Danes na jedilniku v hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v smetanovi omaki s kroketi in solato.
1: Izberite svojo najljubšo in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Tudi Juršinski občinski svet se je strinjal z nadgradnjo in obnovo vodovodnega sistema Ptuj. Ker je izdano gradbeno dovoljenje, bodo najprej začeli z obnovo tako imenovani skupni vodov. Kaj to pomeni za občino Juršinci, pojasni župan Robert Horvat.
3: Tu bo občina Juršnice sodelovala po procentu porabljene vode, bo pa za naš proračun to v naslednjih 3 letih cirka 370 tisoč evrov. Bo naš delež, ki ga moramo zagotoviti v proračunu, ampak jaz tu ne vidim nič slabega, kljub temu, da se v naši občini ne bodo opravljala neka dela, kaj gre za tako imenovane skupne vode, transportne vode, ki vodo na koncu pripeljajo do Juršnice in prav je, da tudi tukaj mi sodelujemo in prav je, da tudi mi potem postanemo lastniško udeleženi. Not tudi ne samo finančno, ampak tudi

0: lastniško. V tem delu se nam to zagotavlja stabilno uporabo vode v spodnjem Podravju. Če hočemo sistem kot takšen obdržati, moramo vsi sodelovati.
1: Saj tudi po ceveh, ki vodijo preko Ptuja, v smeri Juršence teče voda, ki pride do naših vodovodov, še dodaja župan Horvat. Danes ob 14. uri bo 13. seja Sveta za preventivo in vzgojo o cestnem prometu mestne občine Ptuj. Člani sveta bodo med drugim govorili o oceni varnosti cestnega prometa v obdobju od 1. junija do 31. avgusta letos ter ocenili varovanje otrok na poti v šolo ob začetku šolskega leta, se seznanili z aktivnostmi v preteklem letu. Med drugim tudi o pregledu šolske poti ter nadaljno odpravljanje pomankljivosti in o preventivni akciji Bodi previden v osnovni šola in spremljanje uporabe osebnih teles v prometu. Seznanili se bodo tudi z rekonstrukcijo Volkmerjeve ceste s priključki. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki se vam ponovno pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Zdaj pa že imamo malo bolj prijetne temperature, 12 stopinj trenutno kažejo termometri na Ptuju, 22, 23, nekje pa jih danes pričakujemo. Takšno sonce, kot je zdaj zjutraj, je še blago, v popodanskem času pa bomo kar potrebovali sončna očala. Tudi jutri bodo dobrodošla, podobne temperature bodo, pravzaprav bom kar rekla vse tja do nedelje. Najmanj morda sonca bo v petek, sicer pa res krasen teden, no krasno pa zaenkrat kaže tudi za prihodnji teden, recimo prvi oblaki brez sonca bodo šele v četrtek, ampak kljub temu bo po popoldanskem času 20 stopinj.
4: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
5: Promet na našem koncu poteka mirno, tekoče, no na tu eno Sojnikovi nekaj gneče, ampak to je zaradi krožišča. Še zmeraj pa v Markovcih polovična zapora na mostu. Promet je tam urejen izmenično, semafor in časa konic prihajajo do zastojev. No, ste pa opazili radar, bel Clio vas čaka v Mariboru na Ptujski cesti, merijo pa v smeri proti Ptuju, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: 4 minute čez pol deseto.
5: Ja, nadaljevanje rojstno dnevniki. Danes je 30. september, če poznate koga, ki praznuje, pošljite nam SMS. RD, presledek, do praznuje, odkot prihaja, morda kateri rojstni dan, pa vam pošljite na 4246. Po dveh pa je že prebirala.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je sreda, 30. september, poglejmo, na koga vse ste se spomnili. Danes praznuje Luka Milošič iz Cirkulan. 40 let in kar trikrat ste mu voščili.
2: Cvetka Muršec iz Gomile pri Destrniku je slavljenka. Slavljenec je tudi Denis Pršuh iz Lovrenca na Dravskem polju 51A, ki ima okrogli 40. rojstni dan. Sašo Brmeš iz Ptuja praznuje 45 let. Slavljenka tudi Mija Božičko iz Dravinskega vrha, stara pa je 16. Darinka Krabonja iz Sodincev 28 je slavljenka. Rojstni dan ima torej Zinka Mahorič iz Grajinščaka, gospa Zinka pa danes praznuje 63 let. Ponovno ste se spomnili na Denisa Pršuha iz Lovrenca na Dravskem polju 51A, ki ima okrogli 40. rojstni dan. Pa ponovno SMS za Saša Brmeža iz Ptuja, ki je star 45. Rojstni dan ima Ida Horvat iz Muretincev, pa Monja Hvalec iz Ptuja slavi in pa Miran Petrovič iz Kozmincev. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: No, pred nami še drugi del rojstnih dnevov. 31. praznuje Boštjan Mlakar iz Zakla pri Podlehniku, kar dvakrat ste voščili, potem Slavko Vuzem iz Bresnice 30, ima 51. Dušan Lorbek iz Pestik, ki sedaj živi v Novi vasi pri Markovcih, Slavko Vuzem iz Bresnice 30, še dvakrat za 51. Alina Meznarič iz Bukovcev danes piha prvo svečko, dvakrat ste voščili, pa še trikrat zapored Miran Petrovič iz Kosmincev, še enkrat pa tudi Slavko Buzem iz Bresnice 30, ki praznuje 51. rojstni dan. Zdaj pa še malo hitro osvežim, ne, to je to. Vse najboljše vsem, lepo praznujte in uživajte.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najviše dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatorji volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. V tekmi za naslednika Antonija Guterresa na položaju generalnega sekretarja Združenih narodov po zadnjem krogu glasovanja o varnostnem svetu te organizacije vodi nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan. V primerjavi s predhodnim krogom je včeraj pridobila še en glas podpore in jih zbrala skupaj 10. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci. Uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član UTP skupine Slovenija.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, v četrtek, torej 1. oktobra. V Lovrencu pri osnovni šoli med 8:45, tam bo do 9:45, Pleterje pri trgovini obišče Bibliobus med 10:00 in 10:30. Jutri Bibliobus tudi v Cirkovcah pri avtobusni postaji med 11:15 do 11:45 ter v Cirkovcah pri osnovni šoli med 12:00 in 13:15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 1. oktobra za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu je umrla Terezija Trančar, rojena Smodej iz Trnovske vasi 39C. Pogreb pokojne bo jutri ob 13. izpred Mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Pokojna bo pripeljana v Mrliško vežo uro pred pogrebom. V 83. letu je umrla Terezija Trančar, rojena Smodej iz Trnovske vasi 39C. Pogreb pokojne bo jutri ob 13. izpred Mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Pokojna bo pripeljana v Mrliško vežo uro pred pogrebom. V 83. letu se je poslovil Vinko Burjan iz Skorbe 44A. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 83. letu se je poslovil Vinko Burjan iz Skorbe 44A. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
5: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Seme. Seme, ki daje več.
8: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
7: Seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine kmetijske zadruge Ptuj.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
9: Štil. Moč v vaših rokah.
11: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
12: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
11: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
12: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
11: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
12: Na čaj, kavo ali časopis?
11: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje. Najvišje pa vse tja do 22 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Juneče, rebra, prsa, 8,88 € za kilogram. Telečja, rebra, prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Trumpovi vladi začasno dovolili deportacije priseljencev v tretje države. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najviše dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Ameriško vrhovno sodišče je vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Trumpova vlada je doslej izgnala več kot 10,000 ljudi v Mehiko ter države v Afriki in Latinski Ameriki. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večinoma mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Dijaki pred več sto šolami protestirajo zaradi težav, ki jih vidijo v urnikih, prevelikem številu učencev v razredih in pomankanju učiteljev, pa denimo tudi preveč segretih učilnicah med letošnjim vročinskim valom. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone Evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
2: Kaj so pa par?
1: Ja, kaj pa sva?
3: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melanie Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
6: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, Podravje ima velik razvojni potencial. Občini Juršinci upajo, da se bo kmalo pričela obnova vodovodnega sistema Ptuj. Zaradi modernizacije zaprta cesta Pristava-Paradiž. Preglejmo podrobneje. Predstavniki Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor in poslanci Podravske regije so se ta teden na sedežu agencije v Maribor sestali na delovnem srečanju, namenjenemu ključnim razvojnim izzivom in priložnostim Podravja. V spredju razprave so bili prihodnji razvoj regije, priprava novega regionalnega razvojnega programa 2028-2034, možnosti financiranja razvojnih projektov ter potreba po tesnejšem sodelovanju med lokalno, regionalno in državno ravnjo. Poslanec Andrej Kosi je poudaril, da ima regija velik razvojni potencial.
2: Ta potencial je tako v naravi, kakor tudi v kulinariki in vse podobnem. In dejansko, kar lahko poslanci naredimo, je to, da prisluhnemo torej lokalnemu področju vse tistim izzivom in poskušamo na državnem nivoju to uresničiti. Seveda uresničiti to, kar je rakana celotne Slovenije, debirokratizacija, decentralizacija, tudi pripeljati čim več sredstev z Evropske unije in pomaga torej regiji k razvoju tako na gospodarskem, kulturnem, kmetijskem in vsem področju. Imamo kar nekaj potencijala, nazadnje že infrastrukture, ki ga samo treba zagnati. Sam si izpostavil tudi Mariborsko letališče, ki je velik potencijal tako za turizem kot gospodarstvo. Ustrezna kmetijska politika, izraba reke Drave, torej za namakalne površine, ustrezna kmetijska

0: Kmetijska politika, protitočna obramba.
1: Podravje ostaja ena največjih razvojnih regij v Sloveniji, vendar pri več ključnih kazalnikih zaostaja za slovenski povprečje. BDP na prebivalca dosega približno 82% slovenskega povprečja, povprečna bruto plača okoli 93%, izrazita pa je tudi razvojna vrzel pri vlaganjih v raziskave in razvoj. Tudi Jurčinski občinski svet se je strinjal z nadgradnjo in obnovo vodovodnega sistema Ptuj. Ker je izdano gradbeno dovoljenje, bodo najprej začeli z obnovo tako imenovanih skupnih vodov. Kaj pa to pomeni za občino Jurčinci, pojasni župan Robert Horvat.
2: Tu bo občina Jurčinci sodelovala po procentu porabljene vode, bo pa za naš proračun to v naslednjih 3 letih cirka 370 000 evrov. Bo naš delež, ki ga moramo zagotoviti v proračunu, ampak jaz tu ne vidim nič slabega, kljub temu, da se v naši občini ne bodo opravljala neka dela, da gre za tako imenovane skupne vode, transportne vode, ki vodo na koncu pripeljajo do Jurčinci. Prav je, da tudi tukaj mi sodelujemo in prav je, da tudi mi potem postanemo lastniško udeleženi not tudi ne samo finančno, ampak tudi lastniško. V tem delu se nam to zagotavlja stabilno uporabo vode v spodnjem Podravju. Če hočemo sistem kot takšen obdržati, moramo vsi sodelovati.
1: Saj tudi po ceveh, ki vodijo preko Ptuja v smeri Jurčincev, teče voda, ki pride do naših vodovodov, še dodaja župan Horvat. Občina Cirkulane je včeraj pričela z modernizacijo ceste Pristava-Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško. Županja Antonija Žumbar pojasni.
3: To je kar obsežen rekonstrukcijski del, se pravi 660 metrov cestišča. Kasneje v drugi fazi bomo še most obnovili, to bom naslednjem letu. Je pa potrebno cesto celotno dvigniti, zato ker je na tem naplavnem delu in seveda tudi zaradi tega je cesta sedaj izjemno dotrajana. Za uporabnike smo prosili pač za razumevanje, zato ker imajo potem sicer malo daljše poti, vendar obvozi so. Po drugih javnih poteh oziroma lokalnih cestah, to je čez Paradiž in čez Gornje Pohorje, tu, kjer pa je še ena hiša, pa bomo zagotovili, da bo dostop direktno do njihove domačije, zato ker druge možnosti pa ta hiša nima.
1: Investicija, ki jo izvajajo Asfalti Ptuj, je vredna 239 000 evrov. Dela bi naj bila zaključena do 8. novembra. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vam želim še naprej lep dan.
4: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Domenko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Domenko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje. Najvišje pa vse tja do 22 stopinj.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Če si želite večer polnega dobre glasbe, pozitivne energije in znanih melodij, potem prisluhnite in si zapomnite ta datum. V petek 13. novembra ob 19. uri prihaja v Dominikanski samostan na Ptuju Marko Vozel z Mojstri. Čaka vas glasbeni večer, kjer zagotovo ne bo manjkalo njegovih največjih uspešnic, tistih pesmi, ki jih zelo dobro poznamo, radi zapojemo in ob katerih je vedno dobro vzdušje. Marko Vozel in njegovi mojstri obljubljajo koncert, ki bo vreden doživetja v živo, v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju. Petek, 13. november ob 19. uri. Vstopnice so že na voljo na Eventimu, kupite pa jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Za dobro glasbo in dobro družbo je torej poskrbljeno. Ne čakajte na zadnji trenutek. Priskrbite si svojo stopnico in se vidimo na koncertu Marka Vozlja v petek 13. novembra v Dominikanskem samostanu na Ptuju.

0: Čuješ? Kaj te imamo to naptu?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: 8-letnemu Teju, kruta duševna mišična distrofija, vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Obsojence razglasili za častne meščane. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Slovensko gospodarstvo se v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Hui Dan-lin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Mestna skupščina albanske prestolnice je soglasno sprejela predlog župana Eriona Veljaja, da štiri nekdanje voditelje osvobodilne vojske Kosova, ki so bili na prvi stopnji obsojeni zaradi vojnih zločinov, razglasijo za častne meščane. Med njimi je tudi nekdani kosovski predsednik Hasim Tači. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Maroški kralj Mohamed VI je za prvo predsednico vlade v zgodovini države imenoval županjo Marakeša Fatimo Zahro El Mansuri. Imenoval jo je, potem ko je njena desnosredinska stranka za pristnost in sodobnost minuli teden zmagala na parlamentarnih volitvah. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu, jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: Ene seme. Seme, ki daje več.
2: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
1: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
6: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
7: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
6: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
7: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
6: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
7: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
6: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
7: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
6: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
7: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
6: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
7: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
6: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Ja, kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. La, la, la.

0: Ta so prlek izumljen na pravo skero vidiš skozi zid.
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni, iz Staloma poročajo o uspešnem poslovanju v lanskem letu in prvi polovici letošnjega. Družba, ki danes zaposluje nekaj več kot 1000 ljudi, je lani ustvarila dobrih 329 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 6% manj kot leto prej, kljub temu pa so poslovno leto zaključili s 5,3 milijona evrov čistega dobička, ki je bil skoraj dvakrat višji kot leto prej. Predsednik uprave Staloma Marko Drobnič.
5: Ne glede na zahtevne okoliščine, s katerimi smo bili mi soočeni po letu 2023, ko smo zaprli elektrolizo z nekim pospeškom pri dodatnem prestrukturiranju ali pa intenziviranju teh aktivnosti, hkrati pa tudi dokaj nestabilnim pogojem, turbulencam, ki so okrog nas, vemo, žarišče veliko in vse to vpliva tudi na globalne tokove, tako ekonomske kot metalne pri nas in ocenjujem, da je 2025, glede na to, da smo še bili v intenzivnem investicijskem ciklusu, mi smo še slabi 40 milijonov investirali v letu 2025, dokaj dobro peljali aktivnosti, mogoče malo slabše, kot smo načrtovali, ali pa načrtovali smo malo preambiciozno.
4: Poslovanje v letu 2025 oceni Drobnič in pravi, da
5: tudi z vzpostavitvijo vseh novih tehnoloških naprav zaradi prestrukturiranja in na področju rondelec, kjer smo največji, na področju drugov, ker smo popolnoma zasukali proces, ker moramo kupiti odpadni aluminij, pa potem ga vgraditi v bolj zahtevne izdelke za strukturne dele. Na področju livarstva in na področju toplotnih prenosnikov smo pa v bistvu približno na istem nivoju bili kot leto poprej, tako da moram reči, da dokaj v redu, ja, izkazalo se je višjem čistem poslovnem izidu, kar pomeni, da smo tudi bili skrbni in preudarni po stroškovni strani. Vse to je cilj, ne več toliko povečevati drastično obseg, ampak z strukturnimi spremembami povečevati dodano vrednost in donosnost našega portfelja.
4: V prvi polovici letošnjega leta so v Talomu z 207 milijoni evrov beležili za dobro petino višjo prodajo, čisti dobiček pa se je približal 2 milijonoma, kar je skoraj dvakrat več kot v enakem obdobju leto prej. Ob koncu leta načrtujejo 397 milijonov evrov prihodkov in 3,9 milijona evrov čistega dobička. V tem trenutku je povpraševanje še vedno relativno dobro, je še povedal Drobnič. Spremljali ste podjetniški navdih. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prlek izumljen na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Grčija bo Bolgari vrnila posmrtne ostanke carja Samuela. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovensko gospodarstvo se v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji, Hui Danlin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Grčija bo Bolgari vrnila posmrtne ostanke zadnjega carja dežele, preden jo je osvojilo Bizantinsko cesarstvo. V Sofiji so si že dlje časa prizadevali za vrnitev posmrtnih ostankov, pripisanih carju Samuelu, ki je vladal med letoma 997 in 1014. Odkrili so jih med izkopavanji, ki so jih začeli leta 1965 v baziliki na otoku Prespanskega jezera. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosov z Evropske unije vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi. Izstop države iz Evropske unije, ki se je po predhodnem referendumu zgodil leta 2020, je okrivil za izgubo nadzora nad priseljevanjem in gospodarstvom ter menil, da trenuten odnos s povezavo ni dovolj dober. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu javilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev, kar je izraelske sile spodbudilo k napotitvi vojaških letal. Na koncu se je izkazalo, da je incidentu botroval spor med pilotom in kopilotom. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletarjah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkusah pri avtobusni postaji pa bo od 11.15 do 11.45. Pri osnovni šoli bo od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek 1. oktobra, za krajovno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Domenco Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Domenco Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer

0: Vidite, da vam narava postreže na svoj način, z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Začetek novega šolskega leta je tudi čas, ko morajo dijaki oddati vloge za pridobitev statusa športnika in kulturnika. Ta morda za marsikoga zveni kot posebna ugodnost, a na šolah poudarjajo, da njegov namen ni dijaka razbremeniti šolskih obveznosti, temveč mu omogočiti, da jih lahko usklajuje z zahtevnim športom, umetniškim ali drugim programom. Šole se sicer pri prilagoditvah šolskih obveznosti dijakov upoštevajo poseben pravilnik. Ta med drugim določa, da prilagoditve opravljanja obveznosti za dijake šola po izdanem sklepu uredi z osebnim izobraževalnim načrtom, s katerim prilagodijo izvedbo pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka. Z načrtom tako med drugim določajo obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, način in roke za ocenjevanje znanja in tudi razloge za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti. O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom, potem ko pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe. Nekatere šole pa imajo tudi interne pravilnike, ki področje opredeljujejo še veliko natančneje. Na šolskem centru Ptuj imajo vse šole skupni pravilnik, tako za dijake kulturnike kot tudi za dijake športnike. Pri tem ločijo status športnika A oziroma vrhunskega športnika in športnika B oziroma perspektivnega športnika, a hkrati tudi dokaj natančno opredeljujejo pogoje za pridobitev statusa športnika. Podobno natančno je tudi opredeljen status kulturnika.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Podravje na dlani.
7: V soseski Trnovska vas, kot je novo naselje tik ob središču občine poimenoval investitor podjetje Euroaktiv iz Rogoze, je v prvi fazi zraslo 8 individualnih hiš. Od tega so 4 pritlične v prvi vrsti, 4 nadstropne pa v drugi. Kot nam je povedala lastnica podjetja Metka Kravanja, so šle nadstropne hiše za med in so jih prodali že lani, ko so bile tudi cene še ugodnejše od letošnjih, saj se je znova podražil gradbeni material. Če bi bile na voljo, bi nadstropni hiš prodali še več. Prodani sta tudi 2 pritlični hiši, ostajata pa še 2 z dobrimi 100 kvadratnimi metri neto površine, ki v četrti gradbeni fazi staneta nekaj več kot 280 tisoč evrov za DDV. A teh 2 hiš še niti niso začeli intenzivno oglaševati, saj bodo počakali, da bo v naselju najprej dokončana vsa potrebna ulična infrastruktura. V minulih dneh so tako delavci tam polagali asfalt. Zanimanje kupcev, mladih družin in upokojenih parov je veliko, zato se že pripravljajo na drugo fazo gradnje. Parcele proti gozdu so že splanirane, narejena je tudi idejna zasnova za nadaljnih 6 nadstropnih hiš.
6: Podravje na moji dlani.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Javnofinančni primanjkljaj v drugem četrtletju porasel na 3,9 odstotka BDP. V ruskih napadih na Kijev nove žrtve. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Javnofinančni primanjkljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov oziroma 3,3 odstotka BDP. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7 odstotka BDP. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območju Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena je bila tudi oskrba z elektriko. Število brezposelnih v Nemčiji se je septembra po avgustovskem porastu zmanjšalo pod mejo 3 milijonov. Po podatkih Zvezne agencije za zaposlovanje je bilo prijavljenih 2,994 milijona iskalcev zaposlitve. To je 67 tisoč manj kot avgusta in 40 tisoč več kot septembra lani, so danes sporočili iz agencije sedežem v Nürnbergu. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Dober dan! Na Radiu Ptuj.
8: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med za Dobrovo in Domžalami, pa promet je oviran v Novem mestu, poročate na Rozmanovi ulici. Radarska kontrola, poročate, je v Mirni peči pri šoli v coni 30 in še en radar je v Dobju, stojijo pa in merijo pri kmetijski zadrugi. Varno še naprej želimo po cestah, če srečate še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo. O ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Re, Ženuša Rojs in Lukaš Žerjav. In danes imamo en zelo dober razlog, da ob treh prisluhnemo še bolj pozorno, čez točno eno uro. V pop šovu v ritmu pozitive prihaja Luka Basi.
10: Neka sam pijan, pijan in v društvu še.
8: Komaj čakam, res.
11: Ja, kakšen divji cilj si je zadal letos in kakšno posebno leto je to za našega prekmurskega dalmatinca. Vse to bomo izvedeli čez eno uro.
8: Res, komaj čakam, tako sem vzkičen.

0: Pasalo bi malo polenariti na soncu, da lazy song v našem ritmu, dobrih deset čez drugo je in verjamem, da na tem svetu obstajata dve vrsti ljudi, Nuša, tisti, ki imajo plan B in tisti, ki potem mokri iščejo plan B.
1: Ja, pri dogodkih je res fajn, da plan B stoji že malo prej.
0: To se dobro sliši.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in zato, ravno zato so Šotori Petre zanimiva zgodba. Pri njih streha ni samo, če slučajno dežuje, ampak del celotnega dogodka. Ja. Naj bo to poroka, koncert, festival, sejem, poslovni dogodek. Prostor mora funkcionirati, ne samo stati.
1: Ja, to je važno, ja. Zato imajo tudi različne prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore. Za podjetje tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Ja, in ko to počneš že več kot 35 let, si verjetno videl že vse od neveste, ki hoče popoln ambijent, do organizatorja, ki rabi prostor še za par tisoč ljudi zraven.
1: Ja, eno tako veliko postavitev bomo lahko videli in doživeli že to soboto v Žalcu.
0: Ja, ja, 10. jubilejni, pravzaprav 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem Modrijani, Zvita Fetna in izbor za najdirndl in najlepši. Lederhozen.
1: Ja, in kaj je najbolje, da je vstop prost.
0: Tako.
1: Pod Šotorom Petre pa bo veselo ob vsakem vremenu.
0: Točno, to torej plan A. Pridemo, plan B.
1: Pridemo.
0: Ja, tako, ni treba.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Provokativna žena, v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo do dirnimi koljena, že z naslovom je poskrbela, da je temperatura malce narasla.
1: In da že goltaš sline, ja. Ja, to je eden tistih nostalgičnih hitov, ki imajo še danes prav poseben čar. Pred nami pa je ena svetovno znana pesem, ki jo zagotovo prepoznate v prvih 3 sekundah.

0: Kaj se Celine Dion prihaja, nadaljevali pa bomo čustveno, ampak z domačim izvajalcem, ki postaja vse večji in večji.
1: Je res, je. Vedno, ko ga vidim, pride v naš pop show, ima tudi vedno večje mišice.
0: Mislim, sem vedno večji glasbenik, Nuša.
1: Ja, jaz pa, da je vedno bolj nabit. In oboje mi je cool.
0: Je prav. Žan Serčič pravi, da vse je bilo prav, tudi Nuši je prav, če pride vsakič večji tukaj.
1: Seveda, se ne branim.
0: Serčič v nadaljevanju ritmu pozitive, Celine Dion in Elvis Presley, ker vedno pravimo, da se vse zgodi z namenom, tudi vse hiti, ki so prav.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: NS Seme. Seme, ki daje več.
3: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
2: NS Seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
4: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
6: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Podjetniški župan Sebastian Toplak je napovedal ponovno župansko kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah. Kandidaturi me vodijo jasna vizija ter cilji, ki bi si jih želel doseči skupaj z občani, pravijo razlogi za svojo odločitev. Ker bo znova kandidiral kot neodvisni kandidat s podporo volivk in volivcev, je občane naprosil, da ga pri tem podprejo. Med glavnimi prihodnimi izzivi izpostavlja prostorsko načrtovanje, saj bi si v prihodnem mandatu želel zaključiti postopke za drugo spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: A da vidimo, kaj pravijo temperature. Žužemberk trenutno 25, Trebnje, Vojnik in Šentjur 24, Maribor in Markovci 23, Velenje in Mislinja pa 22 stopinj. Jutri bo prvi oktobrski dan podoben današnjemu, sončen in topel bo do največ 22 stopinj, na obali do 25. V petek bo malo bolj oblačno, spet za vikend pa sončen in prijetno toplo, malo na 20 bomo šli. Jaz se bom privoščila izlet na en zelo zanimiv grad. Pri nas, kakšni pa so kaj vaši plani, No, še je čas za razmislek.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.

0: Žalami, prav tako tudi na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Še dve radarski kontroli ste opazili, eden je v Mirni peči pri šoli v coni 30, še en radar pa poroča, da je v Dobju, stojijo pri kmetijski zadrugi. Upamo, da bo vaša pot mirna, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi. Smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
1: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in jaz moram priznati, meni je tako všeč jesen. Sploh, ko vidim, kako so delavke pridejo v službo v najlonkah. No.
4: Ravno včeraj sem res brala, da še vedno je ta jesenska klasika, so črne najlonke, pa tudi kožne.
0: Ja.
4: Tiste tanke so bolj za eleganten videz, debelejše pa za hladnejše dni, ki še pridejo. Ampak če bi dame želele malo popestritve, so letos super trendi vzorčaste nogavice, pike, čipka, črte, rombi, celo živalski vzorci. Pravilo pa je preprosto, ne? Bolj kot so nogavice izrazite, bolj naj bo preostane kombinacije potem umirjen. Tako da ali malo bolj divje nogavice, umirjen styling ali pa obratno.
0: Super, hvala za informacijo, Nuša. Jaz imam tudi še en modni nasvet za vse dame, drage dame. Če se vam slučajno čez dan zgodi, da si najlonke mimo grede slučajno malo zataknete na kakšnem žeblju ali pa na kakšnem stolu, skratka.
4: Ali pa znohti,
0: tako, če se vam slučajno zgodi, da se vam najlonke strgajo, drage dame. Nikakor, nikoli in nikdar jih takoj slečt in vršt v koš. Nikakor ne, dejte jih partnerju. Ja, če so že za odpis, naj jih vsaj enkrat partner sleče, tako kot si je celo zvezo predstavljal. Zelo mi boste hvaležne.

0: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, ker dober organizator dejansko ne računa na srečo pri Šotorih Petre, se tega dobro zavedajo že več kot 35 let in enkrat je treba pod streho spraviti poroko, drugi cejem, koncert, festival ali pa cel poslovni dogodek na vse zopripravljeni.
2: Ja, najboljše pa je, da temu prilagodil tudi prostor, prireditveni šotori so na voljo, pagode, paviljoni, vento šotori. Za podjetje tudi skladiščni šotori in hale, skratka vse imajo.
1: In ne gre sam za to, da nekaj stoji nad glavo. Ne, fino je, da prostor dejansko paše tem dogodku in ljudem, ki bodo na njem, je tako?
2: Seveda, da še izgleda, ne? In ja, eno veliko družbo bodo pod svojo streho spravili že to soboto, 3. oktobra pri Fontani Piju Žalico in tam bom tudi jaz in tam boš tudi ti rok in vsi ljudje v ritmu pozitive.
1: Točno to, jubilejni 10. savinski Oktoberfest prihaja, 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa Modrijani, pa Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najleder hozentovo.
2: No. Upam, da imam šanse, definitivno se bom potrudila s tem dirlom, ampak dobro, kaj je najboljše, vstop je prost, dogodek pa bo pod Šotorom Petre v vsakem vremenu.
1: Tako, tako da tistega gospoda, ki reče, pa sej te obla, gremim, tole se zlije, pa je konc, tega gospoda lahko tokrat mirno pustimo doma, ne bo nič narobe.
0: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.
1: Yes, še več informacij o dogodku najdete na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Nuša, midva pa zdaj nekaj pomembnega.
2: Ja, čez
1: dobrih 15 minut dobiva obisk.
2: In to kakšen obisk?
1: 10 let karijere, milijoni ogledov, polne dvorane in glas, zaradi katerega je marsikatera že rekla, ne, meni ne, če zdaj le, ne, sam Luka Basi je na radiju.
2: Ja, ker kao moški ga pa ne poslušate, ne, ker prezna.
1: Ja, itak da ga poslušamo, sam da mi temu rečemo, punca je dala eno musko. Skratka, čez dobrih 15 minut, Luka Basi v pop šovu ritmu.

drugače pa, če slučajno danes praznujete rojstni dan. Verjamem, da včasih čakamo eno prav posebno voščilo od prav posebne osebe, tako da če praznujete, vse najboljše. Ja, od ročen dana, pa do ročen dana, čekam samo poti tvoj. Od ročen dana, pa do ročen dana, v nadaljevanju pa... Makar prazne reči, bit će dovoljan. Atomic Kitten prav tako in Roy Orbison, vrhunska glasba prihaja, potem pa Luca Bassi, osnovno.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh. Na Puhovi, prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izvajalci tehničnih pregledov vozil opozarjajo na finančno nevzdržnost sistema. Analiza pokazala precejšnje razlike med ponudniki čezmejnega prenosa paketov. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri GZS. Pristojno ministrstvo pozivajo k oblikovanju novega finančno vzdržnega modela. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Ponudbe med izvajalci poštnih storitev pri prenosu paketov čez mejnem poštnem prometu se lahko precej razlikujejo. Napovedana cena ali rok prenosa pa se ne ujema vedno z dejansko izkušnjo, ugotavljajo v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve. Zato je pred oddajo paketa smiselno preveriti ceno in predvideni čas dostave. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so zaključile misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države, je danes sporočil Pentagon. Dodal je, da je odgovornost za obravnavo varnostnih groženj zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. V Bagdadu so končanje misije označili za začetek novega poglavja za Irak. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so danes poudarili na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hurra!
12: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Dober dan na Radiu Ptuj.
15: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski vse do Šentjakoba zaradi del na cesti Novo mesto Dolinske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter na običajnih popodanskih relacijah. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Zaborštu pri Dolu pri odpadu kovin. To je trenutno stanje na cestah. Če pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
15: tudi v Žalcu 5 čez 3. gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in drage dame in gospodje v ritmu pozitive. Pozor, gospodje, prvo držte svoje boljše polovice za roke. Dame, prosim, ostanite mirne. Okay. Danes imamo v studiju nekoga, ki zna z enim samim refrenom povzročiti, da se cela, ma pol Slovenije vsaj, da se preseli na morje. 10 let, milijoni ogledov, koroški temperament, dalmatinska duša in glas, ki osvaja srca. Njegov recept je preprost, ljubezen, morje in dobra fešta v pop šovu, v ritmu pozitive, dame in gospodje. Luka Vasi!
14: Živjo! A si to posnel, jaz bi se to zabudil, ko naštimo, zdaj to napovete. Čau, lepo zdrav te.
16: Luka, živjo, dobrodošel. Poglej ga, mislim, še lepši kot na plakati. Kako si, kaj prijatelj v ritmu pozitive?
14: Super sem, kak ne rečem, vesel, vzhičen, vedno pripravljen na dogodivščine.
15: Vedno v ritmu pozitive, lepo te imeti pri nas. Čez eno pesem te malce zaslišimo o ljubezni, poroki, o morju, o glasbi in o tem, kakšen je Luka Vasi, ko ugasne odrske luči, ostanite z nami v ritmu pozitive.

0: Mene vrhunska, jaz se obožujem njegove pesmi. Evo, pa sem priznal, ni več toliko skrito v raju. V našem ritmu vrhunska družba, 10 minut je čez tretjo in od fanta, ki nekoč sanja o velikih odrih, do človeka, katerega pesmi danes pojejo. Od Koroške vse do Dalmacije, 10 let ljubezni, glasbe, milijonskih ogledov in nepozabnih koncertov. Letos praznuje okroglo obletnico in pripravlja največji koncert svoje karijere. Luka Basi, še enkrat dobrodošel v ritmu pozitive. Danes nas zanima tudi, kakšen je Luka Basi, ko odloži mikrofon.
1: Jaz bom rekel, da sem zelo podoben tistemu, ki je na odru. Sicer imam manj glasen, ker nimam mikrofona, ampak nekako skušam ostati preprost, skušam ostati nekako isti kot sem. Ker če bom rekel po domače povedano, ali glumiš, ali lik igraš, se vseeno ta kemija ne prenese na tvoje obožavce, na tvoje poslušalce. Je res, da doma sem mogoče malo bolj umirjen, predvsem zaradi tega, ker koncert ti vzame neko energijo, tam vseeno moraš dati, bom rekel, eno tako nastopaško pozo, ker moraš dejansko zavzeti tist oder, dati vse od sebe energijo, dati ljudem tisto, po kar dejansko so prišli po glasbo, po ta šov, doma počasih tudi iskreno paše sem ležati na kauču in gledati, kak švigajo okoli tebe otroci, pa žena, pa psi, pa si povedali, tako da jaz gledam tisti šov pa.
2: Točno takšnega si te predstavljam, ne? Ampak a se tebi 10 let, se tebi zdi to ogromno ali imaš to še vedno občutek, da si komaj začel?
0: Ja, ker 10 let ni malo, ne?
1: Jaz bom rekel, zdi se ogromno, ko izrečeš številko, tako si rekel 10 let, ampak spomnim se pa, evo, kako je bilo na prvem snemanju. To je fascinantno. Tako da bi se teh 10 let odvilo v, ne vem, 10 dneh. Res je šlo hitro in dejansko se moram kako rečem, usest, pa pomisliti nazaj, koliko enih lepih koncertov, lepih spominov, koliko en kup ljudi, en kup lokacij, en kup emocij, en kup čustev, en kup joka, smeha, vsega se je zgodilo v teh 10 letih in tako kot podarjam letos iskreno, leta 2016, ko sem posnel, nisem jaz od jučer, si v sanjah nisem predstavljal, da bom po 10 letih še lahko v bistvu in na stopu kašele pripravljal neke velike koncerte.
0: Ej, tako je, in kot kole pogledaš nazaj, pa milijonski ugledi, razprodani koncerti, cela Slovenija te bo zna, na Hrvaškem te imajo že za svojega, a se ti je takrat, ko si začenjal, sploh sanjal, kam te bo vse skupaj pripeljalo to?
1: Ne, res ne. Že tako bom rekel, da je bilo, kako te rečem, malo za Slovenijo politično sporno, da nekdo pa zdaj hrvaške pesmi poje, ker pač se vemo, kak stoji ta Slovenija, Hrvaška v politiki. Ampak nikoli se nisem na to oziril. Jaz vedno sem res pravil, glasbi ni meja. Glasba ni meja in če ne vem, sem jaz lahko nor fan Elvisa Prislija, ki je onkraj luže, pol lahko tudi mene, ne vem, recimo na Hrvaškem, vzame za svojega. In se je to zgodilo, res so, bom rekel, tak narod, sej, bom rekel, smo si vsi zelo podobni, šteje nam dobra pesem, besedilo in pa to, da je človek, bom rekel, iskren in da tisto ljudem, kar hočejo. In se mi zdi, da ko priješ na Hrvaško, vse tudi živemo, ko je, ne vem, ko je kaka pesem, ko te enostavno sem ponese, ko zapreš oči in oni samo uživajo muziki in isti sem pa česno. Že od malih nog sem poslušal to hrvaško glasbo, gledal Mišo Kovačo, ki je imel roke bolj na razniku pa na mikrofonu in to me je že takrat kupljeno.
2: Luka Basi, ne? V resnici Matej, kaj pa bi danes rekel tistemu mlademu Mateju, ki je imel takšne velike sanje in še ni vedel, kaj vsega čaka?
1: Mogoč čist isto, kot sem takrat govoril sebi. To pomeni ustrajaj in ustrajaj. Ne se ustrašiti nobene ovire, ne se ustrašiti nobenega, a bom rekel, ne, ja, pa primer X-a na Slovenija, ima talent, pa vseh teh stvari, ampak če res čutiš to, torej je stvar tega, da moraš res priti do tega, da si nekaj res želiš. In ne vem, tako kot naši športniki, ne vem, Tim Gajser ni pri 20 začel voziti motorno kolo, je krosil se od malih ven, mogoče tudi mnogo pacev na začetku vsega, ampak ustrajaj, ker je to dejansko imel res rad. In jaz še enkrat bi se dal isti na svet, ustrajaj, ker ma ni zastojen pregovor, da se pol na koncu nekak poklopi izplača, ker dejansko to drži. Samo jaz sem, mislim, problema sta lahko sam dva, ali da ne čutiš tega, ali pa da enostavno malo prehitro odnehaš. In jaz mislim, da samo zdaj vsem toplo na srce polagam, če imate nekaj res radi, dejte ustrajati v tem.
2: Ja, res zelo dobro poznam to zgodbo. Res je, prav je, da ustrajamo in verjamem, da je marsikdo danes bil še en dodaten zagon z lukobasjem v ritmu pozitive. Moramo pa nekaj razčistiti, ne?
0: Že
2: mi
0: vega,
2: poznamo lukobasja, ampak tisti, ki so ti najbližje, pa poznajo tudi Mateja. Zdaj pa mene zanima, ne? Koga je potem Nastja poročila? Lukobasja ali Mateja?
1: Nastja je poročila Mateja. Mi da smo že prej, že dolga leta nazaj, ko smo bila še v neštudeni, v dijaških letih smo bila par. Tako da ne. Se pravi, jaz mogoče na začetku se ustvari nek tak, mogoče alter ego, ko bom rekel, si po domače povedano vrženo ta svet glasbe, odre, svoj žarmet v luči. Pol pa, ko človek odraste, ko se, bom rekel, tudi začneš drugače razmišljati, se pa v bistvu ta meja zabriše in bom rekel, da se je ukomponiralo zdaj to skup, da je, bom rekel, ta Luka Bas in Matej Prikrežnik v bistvu ena in ista oseba, ampak z nas to je bil pa kar skozi Matej.
0: Ja, sam, a ti kdaj reče Luka?
1: Sam in eksplicitno, če smo kje v kaki družbi, kjer so ne mogoče mediji ali pa kaki, bom rekel, taki poslovni partneri, ki mogoče tudi ne poznajo zdaj in bi jim bilo čudno, kak model, če on je Luka, kaga ti kličeš, mogoče samo tek. Drugače pa mi, da se vedno kličemo Mac, tek da nikol pomeni, tek da je zlučen bil, ne vem, Frančišek bi ona mene klicala Mac.
2: Ampak kako pa te potem pokliče, mislim, kako ti reče, ko pa kaj ušpičiš, a si Luka ali si Matej?
1: Te Matej. Te je pa Matej. Da je pa Matej in takrat vem, da bo nek pogovor in se mogoče pripravim, poštudiram, čak, a sem to naredil, a bi mogel skaj iskat, čak, otroci so doma, a psi so dobri za jesta, to ono, tako da je.
0: Ja, pri meni je tudi tako, ne, če me doma pokliče s polnim imenom in priimkom, že vem, da ne sledi nagrada.
2: Ja, Luka, zdaj z Nastjo sta že dobre dve leti poročena, res ta zanimiv par, oba pivca, oba nastopata, imata svoje obveznosti, a se vama doma sploh uspe vse za mizo in se tak čist normalno pogovarjati, ne da bi vmes kdo zapel kakšen refren?
1: Se zgodi, predvsem se to zgodi ob večerih, ko otroci zaspijo, mama nekak ritual, da se res mi z osedama, ker moramo narediti plan in urnik vsej za naslednji dan naprej, ker pri nas je to malo, jaz pravim, urejen kaos. Ima ona svoje obveznosti, imam jaz, pol mama glasbeno šolo, ker imamo 80 učencev in je, bom rekel, en kup prilagajanja, ona nastope, jaz nastope, ona snemanja, jaz snemanja in kar sva se naučila je, da res nima smisla pri nama delati plan za 10 dni naprej, ker pač v tem, bom rekel, svetu show biznisa uleti iz danes na jutr, kaj moraš uleteti in moja mama nekak rituala iz dejansko iz danes na jutr in takrat ne pojema, sedima, pišema in to je to.
2: Ja, ampak poleg vseh koncertov, ne, morja, glasbe, je tukaj še ena precej pomembna vloga. Ati. Doma imaš ta en tio, ki odraščata ob dveh glasbenikih, pa me zanima, če ona dva sploh razumeta, kako veliko ime je njun ati. Ali je to za njo zdaj že čist nekaj običajnega?
1: Mogoč ne v celoti, oziroma nikakor mi, da to ne predstavljamo, da imamo mi dva veliko ime, ali da smo njem slavni osebi. Je pa se absolutno zgodilo, bom rekel, pri 4 leta nazaj, smo zun hodili in pol, prvi pridejo pa slika, pa drugi, pa tretji in sta pač ponavljaj tako čudno gledala, pa za Boga se slikajo zdaj z vama, ne? In pol sem mogla pač mi da povedati, da mi da mama gre na televiziji, ko sta naj videla in ljudje to poslušajo, ljudje naj poznajo, tako da zdaj razumete, da smo mi da medijski vsebnosti, ampak še zdaj časih vprašate, ne vem, pa vajo, pol čisto si poznajo. In pol časih sta imela feeling, recimo Skrito v raju, smo gledali vsi, cela familija. In itak sta sprašala, ej, ti torej čisto vse poznaš, ti si njihov prijatelj, sem rekel, ne, taj, poznam jih, tek na videu smo bili skupaj, ampak tek ni, zdaj ona da misli, da v svetu show biznisa, se vsi poznamo, smo vsi kolegi, vse in sta tek zanimiva. Še zadnjič smo sta poslušala od Nipke ta en komata, ne, in sem rekel, ma ne, sem rekel, to vaj moram posneti, ne, pošlem in pošlem Nipke to in mu pošlem to, sem rekel, evo, kao X generacija. In jaz ima, povem, sem rekel, ej, stric, vama je ful čestito to. A ti njega poznaš? Sem rekel, spet, ne poznam ga tek, ampak le, poslal sem mu. Tek da bom rekel, da se zelo, zelo trudima, da nimata nobenega občutka, da smo mi dva znana ali kakrkol. Predstavila so ima to, bom rekel, svet medijev, svet, če lahko temu rečem, slave oziroma prepoznavnosti. Ampak drugače se pa mi obnašamo kot vsi, normalna družina.
2: Bravo, res mi je všeč, da ne glede na to, ali so starši velike zvezde ali ne, otroci so otroci in je res pristno in prisrčno in iskreno, kar sem zdaj slišala, res mi je to pogrelo srce. Kaj je najbolj iskrena stvar, ki sta ti otroka kdaj rekla o tvojem petju? ker vemo, da so otroci iskreni in te ne bodo pohvalili samo zato, ker si Luka Basi ali njihov ati.
1: 100% naj podpirata v vseh segmentih, ne komentirata kot petje kot tako, pokomentirata pa časih pesem. Ampak načeloma so ima vse pesmi fulo všeč, edino kar ste vela fulo onih, da ste se režala, ko ne vem kaj ste imela letos, ko sem šel v San Marino, ta čikolo, bam, čika, bam, to je bilo smeha, to nista mogla ne verjeti, kdo je to, a to si ti, to posta že sama da plesala, ta čika, bam, da ste nekomu, a lah, prosim, ne, posta že v vrtcu je tija naučila plesa čika, bam, skratka, kup skoraj enih problemov je bilo, tako da pokomentirata pesmi, in zelo hitro tudi vidimo, nikoli ne bosta rekla, ne vem, teta, mi ni toliko všeč, ampak ne vem, ko v avtonu poslušaš demo, ko se moraš pripravljati, itak vidiš, kjera ima ful dogaja, kjera je pač tek malo manj, ampak da bi pa kdaj karkoli tek rekla, pa ne.
2: Bravo, veliko ljubezni se čuti v domu Luke Basija, bravo
0: res,
2: za tole.
0: Res, velikega družinskega Mateja, oziroma Luko Basija smo zdaj obdelali, zdaj pa še glasbeni del, ker o moj bog, Luka Basija, oho! 10 let si že na glasbenih odrih. Men se zdi, da te pa zdaj šele čaka eno najlepše poglavje. O tem bomo govorili takoj po glasbenem predahu, ker letos si zadal nekaj, kar je skoraj da noro. 8 novih pesmi v enem letu. In ne samo to, 10. oktobra prihajaš v Mariborsko dvorano Tabor, kjer pripravljaš največji koncert svoje kariere. Kaj vse pripravljaš? Kakšna presenečenja nas čakajo? In zakaj bo tale 10. oktober tako poseben? Vse to še izvemo. Luka Bas je z nami v Pop Show Ritmu Pozitive.

0: Zadnji septembrski dan v ritmu pozitiva, kmalo prihaja oktober in z njim Oktoberfest. Zato dobro vprašanje, kaj bi ti rekla, da je znak dobre organizacije?
1: Da gostje sploh ne opazijo, koliko dela je bilo prej.
0: Evo, točno to. In ena najbolj pomembnih stvari je pa že rešena, če je prava streha nad glavo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tukaj je Šotori Petre, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, pa tudi skladiščni šotori.
1: Ja, to soboto, 3. oktobra, pa pokrijajo tudi jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Res bo vrhunsko, hmeljarski likov, pa Modrijani, pa Zvita Feltna, pa izbor za naj dirndl in naj lederhozen. To bo res ta prava žurka, vstop pa prost.
1: Kaj češ lepšega pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu, torej to soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, več informacij pa najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Še več Luke Basija pa prihaja po glasbenem predahu.
3: Ko pada dež, ti obrišem solze in te poznam vse tvoje sanje.
0: Ker on je tu in bo tu še čez dobrih 10 minut.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
6: Še več uspešnic. Najboljše vino, ne obilo ni, kot si me ti, kot si me ti. Slovenske glasbe. Še vino.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Elektro Maribor je na poligonu razdeljenu transformatorskoj postaje Cirkovce gostiju dvodnevno skupno vajo monterskih ekip vse peti slovenski elektrodistribucijski podjetji. Z njo so otrjevali že pridobljeno znanje ter se usposabljali za posodobitev havarijskih stebrov v primeru naravnih nesreč, večjih okvar ali drugih izrednih dogodkov v sistemu. Kot je ob izvedbi vaje povedala

0: nekaj prostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
1: Pogled v nebo.
2: Ok, da vidimo, koliko je vroče. Krško in Ptuj, pa tudi Trebnje in Slovenska Bistrica, ter Mozirje 24 stopinj, Žalec in Vojnik in Šoštanj pa 23. Ja, prvi oktobrski dan bo očitno kar lepo nadaljeval september, jutri bo sončno in toplo do 22 stopinj, na obali do 25, petek bo malo bolj oblačen, sobota in nedelja pa spet sončna in malo čez 20 stopinj, kar pomeni, da kolesa še ni treba pospravljati, ampak zdaj pa res ga dobro izkoristiti za kakšno jesen. Jesensko turo.
3: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Previdno na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po enem pasu med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Tam nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa so na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, na ljubljanski obvoznici na razcepih Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski, pa tudi na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče in seveda na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa poročate, da so na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah. Še radarske kontrole preverimo v Sivem Kerdju, preverjajo vašo hitrost pred Laškim iz smeri Celja in še radar vas kontrolira v Zaborštu pri Dolu, stojijo pri odpadu kovin. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Dobre tri, da skoraj pet minute čez pol četrte v ritmu pozitive. Še vedno se družimo skupaj z edinstvenim Luko Basijem, človekom, ki je v 10 letih nanizal uspešnice z milijonskimi ogledi, osvojil odre od Slovenije vse do Dalmacije. Pa letos se odločil, da bo vse skupaj še nadgradil. Luka, 10 let kariere. In ti na mesto počitnic pripravljaš 8 novih pesmi v enem letu. Ti sploh znaš biti na miru, če?
7: Težko. Ne, težko. Je res, da na počitnice tudi grem. Še zdaj grem pred taboro, grem za res, za 5 dni na katamaran. Prav uno, še na tiste zadnje val energije, da ga dobim, da ga lahko 10. oktobra dam. Veliko pesmi smo ustvarili, ne samo v tem letu, skozi vsa ta leta, veliko enih koncertov, kilometrov vsega. Mogoče zgleda tako, da ne moram biti primer, kar je bilo včasih še bolj izrazito. Zdaj si vseeno probam vzeti malo več časa za se, za družino, malo več miru. Je pa vseeno to prenese en kup, bom rek, načrtovanja obveznosti in z ekipo leto smo bili res pridni. No, se je zgodilo, da dejansko, da ne vem, en mesec je bilo natemperano, da sploh nisi mogel več slediti, kje si bil, kaj je bilo, ne vem, spomnim se junija. Smo bili 27 dni na morju, ampak samo delovno. Tam so bili samo koncerti, samo festivali, samo snemanje, samo intervjuji in je švignalo tekmim. Tako da v bistvu sploh nisem vedel, kje sem zdaj, a smo že tam bili, a tam nismo bili. Smo bili pridni, ampak spet to si enostavno tudi moji ljudje, moji oboževalci pač zaslužijo. Torej na njihovih krilih sem jaz po 10 letih še vedno tu, še vedno midva govoriva o ritmu pozitive danc, kar brez njih ne bi bilo mene, to je dejstvo.
2: Štiri pesmi so zdaj že zunaj, sledita še dva dueta, decembra pa še zadnje dve skladbi. Ampak mene zanima, s kom boš pel ta dva dueta, a ne lahko danes vsaj malo namigneš, tak en cukrček, če lahko dobimo.
7: Lahko vam izdam kar celo serijo bombonov, zato ker je, bom rekel, že v javnosti, torej en duet, Još viski pijem, končno zgrudno.

0: Grupu Igor, 10 let smo se z Marijom Rotom pogovarjala, kdaj bo bo pesem, kaj če pesma, ja bo, ker smo itak tudi kolega na koncertih smo se videli. Jaz kot mali mulc sem pel njihove hite, da sam ja on, pa Marija, vse te. In ustvarili smo skladbo, ki bom rekel, je meni osebno, wah, res, jaz iskreno povedano se bom to tudi še enkrat zmontiral pa objavil, ker ko sem to pesem čul, sem se joko. In joko sem se iz tega vidika, jaz imam na žalost svojega najboljšega prijatelja pod zvezdami. In ni to zdaj, bom rekel, pesem, ki je žalostinka, ampak to je točno taka zvrst pesmi, ki smo mi da poslušala skozi. Torej, taka zvrst, ki te včasih ob koncu vikenda, ko pa bi primo kozarc, ne mrek zdaj, da ga moraš v steno vršiti, ampak ko ti pade na tla, ko se ti odvali kamen od srca in evo, z grupo Igor još viski pijem, pa še ena častitljiva je vredna, bom rekel, gesta se je letos mi zgodila, da me je k sodelovanju povabil Duško Lokin. To je pa tata mata hrvaške glasbe, gospod star 81 let, ki pa prečerašnji mi je še poslal posnetek, on še borilne veščine, ono res energije, vsega, izkušen na svetu in si to štejem kot Noro čast.
1: Noro, tudi kaj tebe vse čaka, Luka Basi, o moj bog, zdaj pa veliki finale. 10 let, 10. oktober, dvorana Tabor v Mariboru in največji koncert tvoje kariere doslej. Cel band, posebni glasbeni gostje, presenečenja, 10 let uspešnic na enem odru, zdaj pa ti men povej. Ko boš 10. oktobra stal na tistem odru, pogledal pred sabo vso to množico ljudi in se spomnil fanta, ki je pred 10 leti šele sanjal o takšnem trenutku, kaj misliš, da boš takrat čutil?
0: Jaz mislim, da se bom zjokal. Enostavno, jaz sem človek, ki čuti, že zdaj, ko si to razlago, mi je postalo težko, ker to vseeno so, pa čeprav so se vmes zgodili veliki koncerti, pa si tudi nastopal v Križankah, pa v Stožicah, pa vse, ampak vseeno govorimo o 10. obletnici, vse govorimo o 10 letih, vseeno govorimo o polni dvorani Tabor in vseeno govorimo o mojih otroških sanjah. To so sanje, ki so v meni živele, ki še dan živijo in jaz tudi vem, da ko se bo zgodil Tabor, bojo moje otroške sanje še vedno tam. Še vedno si bom želel dati še kakšen takšen koncert, še kakšno tako 10 letje, še 10 takih pesmi ljudem in jaz vem, da bo ta moment, ko bom stal, ker se na vseh teh koncertih vseeno umirim, zazremo ljudi in jaz vem, da takrat bo čustveno.
2: Ja, verjamem, da ne boš samo ti joka, ampak ste boj tudi tvoji oboževalci in sem prepričana, da bo to en tak večer, ko se bo pelo na ves glas, da se bo tresla dvorana.
1: Da se bo tresel Tabor, o moj bog, mora, to bo 10. oktober, to bo res vrhunsko. A zdaj pa še finalno dejanje, Luka Basi, preden te spustimo z našega studia. Imamo pri nas še eno prav posebno vprašanje, je tako Nuša. 10 let glasbe, družina, ljubezen, prijatelji, morje in koncerti. Če bi moral Luka Basi vse svoje izkušnje strnt v en sam recept, kakšen je toj recept za življenje v ritmu pozitive?
0: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se vsak dan zaveš, da je življenje eno samo, da imamo gospoda, ki poje, ko mene več ne bo, da nas lahko jutri več ni in da če je kaj treba si vzeti čas za ljudi, si pomagati med sabo, biti iskren, biti dober in predvsem užiti vsako sekundo dne, ki te čaka, ker je lahko to en izmed mogoče najlepših dni, ki se ti bo zgodil, če ga boš res vzel s celoto.
2: Kako se strinjam?
1: Luka Basi, dame in gospode, hvala za ta obisk, za dobro voljo, za glasbo, za to, da nas že 10 let svojimi pesmimi pelješ na morje, tudi takrat, ko imamo do dopusta še 3 mesece pa 4 evre na računu. Želimo ti še ogromno takšnih 10 letij. 10. oktobra pa naj se trese Mariborski Tabor. Luka Basi, še enkrat, hvala, da si bil z nami v ritmu pozitiva.
3: Hvala tudi vam.
1: In ker takega gosta ne moramo pospremiti, da je brez ene njegove, zdaj pa še glasba, zaradi katerega imamo tako radi. Luka Basi in grupa Vigor, još viski pijem.

0: Anja res zna pripraviti magnifiko v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte in res jo zna pripraviti na velik način. Zato dobro vprašanje, kdaj ugotoviš, da je zabava res velika? A? Kdaj ugotoviš? Veš, kdaj? Ja, takrat, ko ti doma zmanjka stolov zuni, pa še vsaj 20 ljudi čaka, da se bodo lahko usedli nekam na toplo.
1: Okay, takrat pa res rabiš nekoga, ki zna dobro stvari spraviti pod streho.
0: O ja, ta prav majster ima svoje orodje vedno pod streho.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in to Šotori Petre počne že več kot 35 let, poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, pa tudi skladišni šotori in hale, da lahko spravite svoje orodje pod streho.
1: Ja, to soboto pa pokriva jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in to pri fontani piv v Žalcu.
0: Res bo čudovito, ob 5. hmeljarski likov, ob 7. otvoritev uradna, potem pa Modrijani in Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najlederhozen.
1: In kaj je najboljše, da je vstop prost, yes. Tam bo za jez, za pit, fešta bo pod Šotorom Petre, pa bo veselo ob vsakem vremenu.
0: Tako, skratka, če zmanjka stolov, še gre, če zmanjka strehe, kličeš Petre.
1: Ja, to. Dobro.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Še več informacij o dogodku najdete na Facebooku in Instagramu
1: v ritmu pozitive.
0: Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. Nekaj ironičnega.

0: Ta je super.
1: A veš, ko pride Luka Basi v ritmu pozitive in je pesem Luka Basi tu, on je tu, vedno tu. Alanis Morissette v nadaljevanju pa Dire Straits in Backstreet Boys.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, kaj rabiš?
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Predsednica republike za viceguvernerko predlaga Arjano Brezigar. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po opravljenih pogovorih s prijavljenimi kandidati ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnega zbora predlaga, da za viceguvernerko Banke Slovenije imenuje doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar. Kot so pojasnili uradu predsednice, je po posvetovanjih mogoče pričakovati zadostno podporo za njeno izvolitev. Združenje Evropa Dona Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojk, ponovno pripravlja kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja raka in cepljenja proti HPV. Hkrati pozivajo k udeležbi v presejalnih programih Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. Skok cen energije in goriv zvišuje inflacijo v največjih evropskih gospodarstvih, kažejo danes objavljeni podatki državnih statističnih uradov. V Nemčiji je bila septembrska medletna inflacija 3,3%, v Franciji se je medletna stopnja inflacije septembra ustavila pri 3%, kar je največ po februarju 2024, v Italiji pa pri 4,2%. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Gremo na ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod, zastoj zaradi del pa ostajajo na cesti Novo mesto Dolenjske Toplice v obe smeri v Srebrničah, prav tako na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi v Gornjih Ložinah v obe smeri. Radar na stojalo je na šrangi pri Mirni peči, radar Sivkedi pa je tik pred Laškimi smeri Celja, ustavljajo pri odcepu za Strmico. Če jih opazite še kje, javite na 0813-02, je brezplačno, pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto.
4: Yes, sir.
8: Dobrodošli v naše zadnje letošnje septembrsko druženje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Odlične zgodbe, energije in glasba skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes je mednarodni dan prevajanja.
9: Jaz mislim, da bi ga kar morali praznovati predvsem zaradi vsakodnevnih prevodov, ki jih upravljamo brez Googlovega prevajalca. Recimo, ko ženske rečete, nič mi ni, ne, to prevodu pomeni, absolutno je nekaj in zikr sem jaz spet kriv.
8: Ja, res je. Ali pa če rečemo, nič ni treba, bom sama. To je prevod za moške, absolutno pomagaj. Kaj sploh sprašuješ?
9: Ne prevajamo sam jezikov, vsakodnevno prevajamo tudi ljudi v njihove poglede in ton glasu. Vse
8: tako nekako. Če danes česa ne razumete, mogoče ni problem v jeziku, mogoče samo potrebujete malo boljši prevod.
9: Ali pa prevajalca, ne? Ker če kdo rabi, sem tukaj, nisem najboljši, najcenejši pa glih tako ne.

0: Včasih ne smemo vsemu verjeti, Pink, to najboljše. I don't believe you, ritmu pozitive, 16 minut je čez četrto in kaj praviš, da je huje? Da na zabavi zmanjka ledu ali da zmanjka prostora, kaj bi rekel?
1: Ja, oboje ni fajn, ampak če moram se odločiti, imam prostora. Led še nekje najdem, ja. Ljudje pa ne morem zložiti enega na drugega.
0: Mislim, nelegalno.
2: Pod isto striho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: In ravno prostor je stvar, ki jo pri večjih dogodkih zelo hitro potecenimo. Šotori Petre pa se s tem ukvarjajo že več kot 35 let.
1: Ja, že 35 let skrbijo za vsa praznovanja, od manjših praznovanj do porok, veselice imajo, koncertov, festivalov, pa tudi poslovne rešitve imajo.
0: Ja, ja, in tu mi všeč ta razpon, ne, enkrat rabiš eno lepo pogodo ali pa lep paviljon, drugič rabiš velik prireditveni šotor, tretjič skladiščno halo za vse svoje stvari, ni ista zgodba, je pa isti problem, rabiš dober pokrit prostor in zato so tu.
1: V soboto bodo enega konkretnega pokrili tudi v Žalcu.
0: O ja, in to komaj čakam, jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv, to bo nora žurka o 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev pa Modrijani iz Vitafeltna in izbor za najdirndl in najlederhozen.
1: Tako, vstopnine ni, vstop je prost, zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: In če zmanjka ledu? Kaj pa če zmanjka ledu?
1: Ja, boš pil pa hitreje.
0: Ja, ok, dobro. Organizacijska rešitev, ki pa ne potrebuje 35 let izkušen. Hvala, Nuša.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgod pokrivamo vse priložnosti.

0: nežna. Než nam pa ga Nuša pravi prodorna. Da, ja, Mirela.
1: Sej prodre noter v globine srca.
0: To mi je všeč, všeč mi je, ko ti to rečeš.
1: Dobim porjo kože, ko slišim, če ti ne motiš zraven.
0: Daniela, v ritmu pozitive 24. je. Prej si omenila, da je danes mednarodni dan prevajanja. Imamo informacije, zakaj ravno danes, ali se je kaj zgodil točen na ta dan?
1: 30.
0: Ali...
1: september je danes. Danes je god svetega Hieronima, ki velja za zavetnika prevajalcev. Zato danes po vsem svetu opozarjajo na to pomembno vlogo prevajalcev pri povezovanju tudi različnih jezikov. Veš,
0: iskreno sem jaz del, da prevajalec sam prevede besede iz enega jezika v druga, nisem pa vedel, da imajo prav svoj dan. Tega pa
1: seveda, prevajalec mora razumeti tudi pomen, kulturo, kontekst. Zdaj, če bi vse prevajali dobesedno, bi lahko nastale precej smešne stvari. Zdaj, če pogledaš recimo primer angleškega izraza hold your horses. Dobesedno pa pomeni, drži svoje konje, ne? V resnici pa pomeni počakaj, oziroma umiri se malo, ne?
0: Umiri konje, ja, ok. No, torej, če bi dobesedno prevedel, bi človek res lahko začel iskati konje. Ja. Ne, dejansko, ok. Razumem, lahko bi pa dejansko rekli, da so prevajalci nekakšni jezikovni detektivi.
1: Ja, nekaj takega, zato čestitke vsem, če zdaj
0: no, če bojo kdaj iskali izgubljenega konja, vem, kjer ga poklicati, Nuša, tebe, ne, ker ti poznaš tudi konjski jezik, imaš svojega Harisa, konja.
1: Harisa.
0: Ni Haris.
1: Ampak največ govorim z enim takim Harisom, ravno tukaj zdaj. Zdaj si upam z glasom,
0: da vidim.
1: Priznaj, da je dobra.
0: Dobra,
1: lahko. Nina Pušler prihaja čez nekaj sekund, ki si upa. Pred njo še svetovni hit UB40. Skratka, uživajmo skupaj v ritmu pozitive še zadnji letošnji septembrski dan.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
5: Štil. Moč v vaših rokah.
6: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Za lepši dan.
9: Radio Ptuj.
10: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Z nižjimi temperaturami se približuje tudi začetek nove ogrevalne sezone. V večstanovanjski stavbi na Ptuju bodo pred vklopom ogrevanja najprej poskrbeli za odzračevanje sistemov. Cena toplote med tem ostaja nespremenjena, novost pa se obeta pri dodatnih odzračevanjih po začetku sezone. Dodatne intervencije bodo po novem plačljiva. Policisti so včeraj v Mariboru zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov obravnavali voznika osebnega avtomobila. Ugotovljeno je bilo, da vozi neregistrirano vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, najprej stopinje je pauzila Celje in Mozir je 24, Slovenska Bistrica, Šentjur, Markovci in Novo mesto 23, Črnomelj pa 22 stopinj. Jesen zaenkrat res ne komplicira, tudi jutri bo sončno in do 22 stopinj, ob morju pa do 25, v petek bo na nebu malo več oblakov, konec tedna pa se vrača sončno vreme in temperature malo na 20, tako da ideje za kakšen spontan izlet so aktualne, samo usedemo se v avto, izberemo kraj, mogoče kjer že dolgo nismo bili in samo gremo, ker včasih so ravno takšni izleti tisti najboljši, ki ostanejo v spominu.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Podravje na moji dlani.
7: Radio Ptuj.
8: Dober dan.
9: Previdno zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Ravbar komando, pa tudi na ljubljanski voznici od Brda do podotika proti Gorenski, od Viča do Brezovice proti Primorski, od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerski in na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno nič 80-13-02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Rok, ne morem verjeti, ne morem verjeti.
12: Britney
4: Spears bo dobila svoj biografski film, a si vedel, da prihaja? Britney Spears.
12: Naj tako ostane, Nuša, o moj bog.
4: Kaj ba? Jaz sem jo kot otrok obaževala in zdaj bom končno izvedela še več o njenem življenju. Upam, da čim več tudi tistih privatnih detajlov. Pa še vse njene hite bomo slišali in vem, da

0: En spomin, en obdobje, ena skrita ljubezen in opomnik, da če imate čas, jih pokličite in polepšajte dan. Secret love v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do 5. In Nuša, kaj je lahko najdražji nepovabljen gost na dogodku, veš?
1: Najdražji.
0: Ne veš. Dež. Pride za ston po koncu žurke, pa vidiš, kakšen račun je pustil za sabo.
1: Zato ga res fino pusti zunaj.
0: Ja.
1: V isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive. Ja, zato so točno Šotori Petre, ki skrbijo za nas že več kot 35 let, za poroke, veselice, sejme, koncerte, festivale in poslovne dogodke, ker pač vsak rabi malo drugačen prostor in oni imajo na razpolago prav vse.
0: Vse, zato imajo od prireditvenih šotorov, pa god, paviljonov, do vento šotorov, pa tudi skladišnih šotorov in hal za podjetja, njihove rešitve najdemo tako doma, kot tudi v tujini. Zanj sem se po Avstriji vozil, pa sem jih
1: zelo moj bolj. To soboto pa bo en njihov šotor zelo glasen, zelo glasen.
0: Komaj čakam, pod njim bo jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, tam morate biti, ker bo vrhunsko. Ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. uradna otvoritev, poj pa žur do jutranjih ur Modrijane iz Vita Feltna in izbor za najdiranjen in najlederhozen.
1: Torej, ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre vstop je pa prost.
0: Tako, tudi daž lahko pride sam, on bo žural zunaj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Yes. Tako, v soboto torej žuremo pod Šotori Petre z Modrijani in z Vito Feltno, čez nekaj sekund pa pač kjerkoli ste, je točno tole gospodično. Lepa prihajam v našo družbo, še pred tem crvena jabolka zovu nas ulice za popolno popovdne v naši družbi v ritmu pozitive.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Na Japonskem izvedli prvo operacijo z matičnimi celicami srčne mišice. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. V bolnišnici na Japonskem so v torek izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so na srcu ženske v 50 letih, ki trpi zaradi hudega srčnega popuščanja, uporabili plasti matičnih celic srčne mišice. Operacijo so izvedli potem, ko je to revolucionarno regenerativno terapijo marca pogojno odobrila japonska vlada. Terapija je namenjena predvsem tistim srčnim bolnikom, ki so že izčrpali vse druge možnosti zdravljenja. Infrastrukturno ministrstvo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča nove vrste prevoza potnikov. Po predlogu sprememb bi lahko prevozniki v prihodnje izbirali med taksimetrom in elektronsko aplikacijo, s čimer tako taksimetri ne bi bili več obvezni. Takšen model uporabljajo platforme, kot je Uber. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hurra!
7: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
1: Podravje na moji dlani.
10: Le soline so ostale.
1: In dobra slovenska

0: na Radiu Ptuj.
1: Prometna nesreča ovira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi. Radar Sivk Edi pa je na cesti Celje Laško tik pred Laškem, zato počasi in previdno, če opazite radarje ali zastoje še kje, pa saj veste, naša brezplačna je 0,80, 13, 0,2, pa vokličte.
0: Bodimo varni.
1: Ja, tudi v Velenju točno 5, 6, 5. Dobrodošli v naši popoldanski družbi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo delovni del dneva, ampak energija nas še vedno drži skupaj. Rok Reže, Nuša Vojs in Luka Žirjav tukaj in zdaj. In danes, 30. septembra, je leta 1967, radio BBC 1 prvič šel v eter. Ja, prvi DJ je bil Tony Blackburn in prva skladba je bila Flowers in the Rain skupine The Move.
2: Res je bil dober izbor.
1: Dober
2: izbor, res. Se mi pa zdi, da pa še na zadnji septemberski dan, ne? Je tako in da radio jesen dobi še malo drugačen čar. Zuni pade prej tema, dnevi se umirijo. Ti mogoče ravno takrat, če bolj paše, da imaš nekoga v zadju, ki ti dela družbo, čistko enostavno.
1: Pa dobro, glasbo seveda, ja, to ne gre pozabiti.
2: Tako in naslednja je tudi taka, kakor sede v ta čas malo za vožnjo domov, malo za gledanje skozi okno, pa mogoče tudi za kakšno zgodbo, ki je še nismo čist spustili z rok.
1: To pa zdaj zveni že nevarno romantično.
2: Ja, sej naslov pove vse, se veš. Can't stop loving you, Phil Collins. 3, 4,
0: v ritmu pozitive.

0: Dobro je vedeti, ja, veš, da je tale njihov legendarni klavirski rif. Chris Martin ga je napisal pozno po noči in to pesem so skoraj da pustili za naslednji album, ker je bil trenutni že praktično končan. Na srečo so si premislili, ker je Clocks potem osvojil celo Grammyja za posnetek leta. Tako da naslednjič, ko nekaj delamo zadnjo minuto, ne zamujamo, mogoče samo ustvarjamo klasiko. Coldplay v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in veš mogoče nuša, kateri znak vidimo, kaj izda nekoga, ki je res dober v svojem poslu. Veš mogoče, veš kateri znak? Ne veš, okay. Ta znak, da ga po več kot 35 letih ljudje še zmeram kličejo nazaj, da pride.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
2: Razumem.
0: Ja, točno to. In Šotori Petre so teh več kot 35 letih pokrili vse mogoče poroke, veselice, koncerte, festivale, sejme in poslovne dogodke.
2: Ja,
0: vse
2: s prireditvenimi šotori in pagodami, paviljoni in vento šotori, tudi za podjetja, skladiščnimi šotori in halami, za vse res skrbijo.
0: Res so mojstri, nimaš kaj reči sploh. In to soboto spet ena velika, velika zgodba, jubilejni. 10. Savinjski Oktoberfest. Res pri fontani pi v žalcu, jaz komaj čakam. Vič,
2: res je, ob 5 štartamo z hmeljarskim likofom s povorko, ob 7 je potem otvoritev in pol fešta. Modrijani, Zvita Feltna in izbor za naj dirndl in naj lederhozen.
0: Ja, vstop je prost, tako da kar vsi prite, povabite babico, detka, teto, strica, pokličte vse svoje prijatelje, vse skupaj pa bo ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre. Več kot 35 let že pokriva vse priložnosti, v soboto pa nuža.
2: Ja. Bomo preverili še, koliko zabave gre pod eno streho.
0: Yes!
1: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: življenje je lepo jesen, prav tako.
1: Ja, ja, ja, res je, jesen je tu, z njo pa tudi tekmovanje za najdebelejšega medveda.
0: Aj, najdebelejšega medveda,
1: ja, ja,
0: kje
1: ja.
0: Pa to izbira? In kako to ja. Sploh izbira? Kaj, se vsak medved pride pokazati na pisto?
1: To sva zadnjič že tudi z Luko govorila, dejansko na Aljaski, jih ljudje fotkajo, pošle fotke na natečaj, pol glasuje na podlagi fotografij in posnetkov in zberejo medveda, ki je videti najbolj okrogu oziroma je pred zimo pridobil največ telesne mase. Škoda, da pri nas pa za nas nikakega takega tekmovanja, pa bi imel dober razlog za nabiranje.
0: Ja, oni imajo res dober razlog.
1: Ja, dober razlog.
0: Medvedi jeseni pojedo ogromne količine hrane, da si pred zimo ustvarijo zaloge maščobe, ja, ker rabijo zimnico, energijo med zimskim ja. Spočitkom, ne?
1: Tako.
0: Ker takrat hrane ne iščejo in potem se zbudijo taki fajn fit.
1: Ampak ni to fajn, to je pravno idealno. Jesen se zbašeš, po zim spiš, spomlad si pa suh in spočit in če bi se lahko še enkrat rodil, bi bil naraj medved. Res bi bil medo.
0: Ja, jaz pa morska deklica. Ampak dajmo se vrniti v realnost. So res že zbrali najdebelejšega medveda ali še po tega
1: ja, dejansko. Letos je zmagal medved imenovan Backpack. Torej nahrbtnik, ki ocenjujejo, da je celo debelejši od lanskega zmagovalca Čonka, ki pa je tehtal približno 550 kilogramov.
0: To je že kar orang medved. Ampak veš kaj, meni so vsi taki carte, ki jaz bi jih vse cartala.
1: Ti bi vse tako cartala, ja. Ti bi vse pocartala, ja, super. Jaz sem ne vem, koliko bi bila pa navdušena, če bi si tak medved želel cartanje nazaj. 550 kilam na te, prav ne morem se predstavljati.
0: Je pol bil s

Umirajo mi in Toni Cetinski prihaja čez nekaj trenutkov, še pred njim Cindy Loper, pa Luis Capaldi še pred pol šesto za popolno užitek v ritmu pozitive.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Steklarna Rogaška zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjševanja povpraševanja načrtuje nadaljne prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tudi v poslovni enoti Kozje. Končne odločitve še niso sprejete, saj s socialnimi partnerji poteka posvetovalni proces, so danes povedali v steklarni. Vodstvo Steklarne Rogaška poudarja, da ostajajo tržne razmere zahtevne. Popraševanje se po njihovih navedbah še naprej zmanjšuje in je pod načrtovanimi.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Okay, prijetno jesensko Celje, Maribor in Krško, še vedno 24 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela, Šoštanj in Šmarje pri Jelšah 23, Metlika pa 22. Jutri bo prvi oktobrski dan podoben današnjemu, sončen in topel do največ 22 stopinj, na obali do 25. V petek nekaj več oblačnosti, spet za vikend pa sončno in prijetno toplo, malo na 20 stopinj. Upam, da ste prosti in da si boste privoščili kak izlet ali pa vsaj sprehod, da napolnimo baterije.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo. Nastal je zastoj do Kosese, previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Sicer pa še radarske kontrole preverimo. Sivke, di poročate, je še vedno na cesti Celje Laško tik pred Laškim. In še radar ste opazili v Šentjanžu, smer Ljubno ob Savini. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Ja, dobrih 5:30 je v ritmu pozitive, Nuša, Luka in Roka, skupaj uživamo še zadnji septembrski dan in če pripravljamo dober žur, potrebujemo tri stvari. Katere tri stvari potrebujemo za dobro zabavo, žurologinja Nuša Rojca?
4: Absolutno glasbo.
6: Ja, dobra glasba.
4: Družba.
6: Dobra družba, tako in streho, da ti vremena sploh ni treba gledati. To je to.
9: Pod isto streho, v istom ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
4: Prav zato že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre, od porok, veselic do velikih festivalov, koncertov, sejmov in poslovnih dogodkov.
6: Yes, in to soboto pokrivajo jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani pri Užalcu.
4: Ja, res je. Ob 5. se dobimo, ker takrat štarta hmeljarski likrop s povorko.
6: Tako.
4: Ob 7. je otvoritev, potem pa žurka z Modrijani, z Vito Feltno in izbor za naj Dirndl in naj Lederhozen.
6: Tako, vstop je prost, vreme pa lahko dela, kar hoče. Pridite.
9: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Rapid Eye Movement, Everybody Hurts. V ritmu pozitive. Nekaj nežnosti pa še takole na sredin skoraj da že večer. V ritmu pozitive 15 minut do 6. Konec septembra, ja? A so, Nuša Rojca, so kakšne posebnice ob koncu meseca, kakšni rituali? Ti, ko si bolj ezoterična, veš, naša ezoterična sodelovka, poznaš bolj to.
1: Ti bi ritual, ne?
0: Ni
1: še v horoskop ne verjameš, rok nehaj bi zavrkavati. Astrološko smo danes res v znamenju tehnice in ta prinaša več poudarka na ravnovesju in odnosih, no numerološko pa je današnji dan v znamenju štirice, torej številke reda, stabilnosti in postavljanja temeljev.
0: Ok, še vedno vem toliko prej, vem, da, sam, da se september danes poslavlja in da jutri odpremo novo poglavje, ker je oktober, kaj nam prinaša? Oktober je kaj, ljubezni, denarja, nova priložnost, je kak zaplet, mogoče vsega pomalem, Nuša, kaj?
1: To neučakano bitje. To bomo pa preverili jutri, Roko, pogledamo, kaj so nam za oktober pripravile zvezde in številke.
0: Aha.
1: Zdaj se fokusiramo na tukaj in zdaj.
0: Ok, torej vedno čakamo na zvezde.
1: Ja, ampak dajmo zdaj biti za trenutek tukaj in zdaj, tukaj ne? Če smo zdaj. Danes že vse poštimali, kar smo mislili, da bomo, oziroma vsaj dovolj, da nimamo slabe vesti, potem se zvečer res ni treba nikamor poditi.
0: Ne.
1: Naredimo si kaj dobrega za jest, dajmo gor kak dober film, gremo na sprehod ali pa se sam zleknemo na kauč in za kak uro ne rešujemo sveta. Ne službe, ne svojega življenja. Jutri pa bomo spet bolj ambiciozni,
0: tako,
1: danes
0: tako.
1: Pa počasi, počasi.
0: Ne, okay, danes počasi. Imamo dost. Ni pa dovolj vrhunske glasbe. Eagle Eye Cherry prihajajo v nadaljevanju našem ritmu, ta pa Damjano David že sanja o naslednjem poletju še prečesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno.

0: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo Cigler Kralj s predstavniki kmetov o odzivanju na krize. Mestna občina Ptuj uspešna pri črpanju sredstev za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Za gospodarski razvoj je nujno zadrževanje mladih in izobraževalnih kadrov v domačem okolju. V spodnjem Podravju naj bi se v prihodnje upokojila močna generacija. Katere so letos novosti za dijake v ptujski gimnaziji? Preglejmo podrobneje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj s predstavniki kmetov govoril o ukrepi za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in na aktualnih razmerah v panogi.
4: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in posevkov, jesenskih posevkov, da bi ga znižali. Pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju. Sprejet je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, temu blažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo v smislu povračil dela trošarin oziroma dajatev za kmetijstvo in za avtoprevoznike.
3: Cigler Kralj je po srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij povedal, da so zelo trudijo, da bi znižali cenovni pritisk na vhodne stroške za slovenske kmete sploh zdaj v sezoni oranja in jesenski posevkov. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je ob zadnjem obisku ob brezplačnem prenosu državnega zemljišča pri zdravstvenem domu Ptuj opisala tudi uspešno črpanje evropskega denarja v mestni občini Ptuj.
5: Tu moram pohvaliti in županjo in občinsko upravo, ker ste pri teh projektih uspešni, kar je pa tudi nam kot ministrstvo v ponos zaradi tega, ker pač moramo porabiti kot država evropska sredstva, za katera pa verjetno slišite, da nam gre tudi počasi. Recimo, podprta je bila priprava občinske celostne prometne strategije mestne občine Ptuj, nadgradnja sistema izposoje koles Pecikl 2, potem urejate križišče pred upravno enoto, obnavljate mestno hišo, ki je osrednji kulturni spomenik lokalnega pomena, sedež uprave in pa simbol identitete mesta.
3: Za celostno obnovo Volkmerjeve ceste pa mestna občina Ptuj črpa sredstva iz celostnih teritorialnih naložb, je še dodala ministrica Kirbiš-Rojs. Za razvoj Podravja je nujno tesnejše sodelovanje med regijo in državno ravnjo, so se na srečanju z vodstvom Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor strinjali poslanci Podravske regije. Ptujski poslanec Jožef Lenart je kot enega ključnih izzivov izpostavil zadrževanje mladih in izobraženih kadrov v regiji.
6: Zelo pomembno je, da zadržujemo naše mlade, naše izobražence, naše kadre, naše magistre in doktorje znanosti na Štajerskem, da jih čim manj ostaja v Ljubljani in pa seveda, da potem tudi prekinemo z primerno zakonodajo ta beg možganov, da nam dejansko ti boljši kadri odhajajo v tujino in potem seveda bo tudi razvojna agencija imela dovoljšno bazo ljudi, teh, ki bodo nadalje raziskovali in seveda pripomogli k razvoju regije v širšem pomenu.
3: Regija se poleg odhajanja izobraženih kadrov sooča še s staranjem prebivalstva in pomanjkanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Kakšne so napovedi na trgu dela v spodnjem Podravju za prihodnje mesece, Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje?
7: Računamo, da bo tema jesen, pa tudi še potem pomlad, ker pestro na trgu dela, se pravi, da bodo delavci še iskali. K temu moramo prišteti še kar veliko generacijsko upokojevanje, se pravi, te močne generacije 60-ih let se nekako upokojujejo in tu pri delodajalcih nastaja kar presejšen primankljaj. Tako da delodajalci iščejo kader in ga bodo računam tudi še v naslednjih mesecih, ker pospešeno iskali.
3: Je pojasnil direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Gimnazijo Ptuj v letošnjem šolskem letu obiskuje 629 dijakov in dijakinj. V prvem letniku jih je 170, od tega 118 v oddelku splošne gimnazije, 24 v športnem oddelku, 28 dijakov in dijakinj pa obiskuje umetniško gimnazijo, smer gledališče in film ter likovno smer. In katere so novosti pri dijakih v letošnjem letu?
8: Največja sprememba, ki so jo dijaki deležni, so predvsem dijaki prvih letnikov, namreč v šolskem letu 2026-2027 se pri splošno strokovnih predmetih začnejo izvajati spremembe v učnih načrtih, torej na to so se učitelji usposabljali intenzivno zadnje dve leti, tako da za prve letnike spremembe v učnih načrtih, ki predvsem uvajajo neke skupne cilje skozi vse učne načrte vseh predmetov in pa v didaktičnih pristopih, pa so med posameznimi predmetnimi področji tudi določene razlike.
3: Pojasni ravnatelj gimnazije Ptuj Boštjan Šeruga. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletarjah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkusah pri avtobusni postaji pa bo od 11.15 do 11.45. Pri osnovni šoli bo od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek 1. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu se je poslovil Vinko Burjan iz Skorbe 44A. Pogreb bo jutri, 1. oktobra, ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico, prav tako jutri ob 12. uri. V 83. letu se je poslovil Vinko Burjan iz Skorbe 44A. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico ob 12.
2: Radio Ptuj.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: talente za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji. Tokrat sem izbral najprej Prekmurca Vlada Kreslina. No, Kreslin se je rodil v vasi Beltinci, takrat delo Jugoslavije. Svojo glasbeno kariero začel v študentskih letih, najprej pa je postal znan kot glavni pevec skupine Martin Krpan. Kasneje je nadaljeval tudi z igranjem mešanice domače ljudske rock glasbe z beltinško bando, folk skupino iz svoje rodne vasi, katere ostali člani so bili vsi starejši od 70 let in skupino Mali bogovi. Obe skupini pogosto nastopata skupaj za njim in na odru mešate več generacij. Danes je eden najbolj znanih in cenjenih slovenskih glasbenikov in tekstopisev, ki črpa iz slovenščine, ljudske in etične dediščine in zaseda svojo nišo na slovenski glasbeni sceni. Danes si najprej privoščimo z Goričkega v Piran, potem pa še nekega jutra, ko se zdani.

V drugem delu daje pa slovenska pevka Majda Sepe, ki se je v zgodovino slovenske glasbe zapisala kot odlična pevka popevke in šansonov, ki se vrsto let udeleževala slovenske popevke. Velja za eno najpomembnejših predstavnic zlatih časov slovenske popevke, ki je navduševala z izjemnim glasom in odlično interpretacijo pesmi. Med najbolj znane pesmi, ki jih je prepevala, štejemo naslednje. Med iskrenimi ljudmi Ribič, Ribič mejev, pesem o pomladi in prijateljstvo, Šuštarski mos in druge. No, tisti, ki so jo poznali, se o Majdi Sepe povedali, da je bila dobra po srcu, prava prijateljica in prava dama, ki se je odlično znašla tako v zabavni glasbi, kot tudi na področju šansonov. Veliko je pomenila slovenska beseda, prizadevala si je za jasno izgovorjavo. Pela je številne pesme, ki jih je uglasbil njen mož Mojmir Sepe. Kljub temu, da naj bi dajala vtis nekakšne skrivnosti in nedostopnosti, je bila v resnici odprta do ljudi. Bila je poštena in pametna, veliko pa je dala na kakovostno glasbo. Najprej si privoščimo Poj kitara mojega srca, potem pa legendarno Med iskrenimi ljudmi.

0: talente za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa slovenska pevka Rebeka Dremelj, ki se je rodila v Brežicah, no, odraščala pa nekaj severne na Senovem, kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Imela je odličen odnos z očetom, ki je delal v gradbenem podjetju, mama pa je bila računovodkinja. No, v petem razredu osnovne šole je začela plesati agenciji Luke Crško v plesni skupini Dušana Vodlana, ki je kasneje navezal stik z lastnikom licence Zdravkom Gržino in organiziral izbor za Miss Posavja. Leta 2001 je osvojila naslov Miss Slovenije. No, imela je tudi svojo znamko spodnjega perila, zraven tega pa se seveda kar precej ukvarja z glasbo. Danes si privoščimo Vrak naj vzame iz Eurovizije in pa še potem gremo na vrh sveta. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, Podravje ima velik razvojni potencial. Občini Juršinci upajo, da se bo kmalo pričela obnova vodovodnega sistema Ptuj. Zaradi modernizacije zaprta cesta Pristava Paradiž. Preglejmo podrobneje. Predstavniki Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor in poslanci Podravske regije so se ta teden na sedežu agencije v Maribor sestali na delovnem srečanju, namenjenemu ključnim razvojnim izzivom in priložnostim Podravja. V spredju razprave so bili prihodnji razvoj regije, priprava novega regionalnega razvojnega programa 2028-2034, možnosti financiranja razvojnih projektov ter potreba po tesnejšem sodelovanju med lokalno, regionalno in državno ravnjo. Poslanec Andrej Kosi je poudaril, da ima regija velik razvojni potencial.
2: Ta potencial je tako v naravi, kakor tudi v kulinariki in vse podobne. In dejansko, kar lahko poslanci naredimo, je to, da prisluhnemo torej lokalnemu področju vse tistim izzivom in poskušamo na državnem nivoju to uresničiti. Seveda uresničiti to, kar je rakana celotne Slovenije, debirokratizacija, decentralizacija, tudi pripeljati čim več sredstev z Evropske unije in pomagati torej regiji k razvoju tako na gospodarskem, kulturnem, kmetijskem in vsem področju. Imamo kar nekaj potencijala, ne nazadnje že infrastrukture, ki ga samo treba zagnati. Sam se izpostavil tudi Mariborsko letališče, ki je velik potencijal tako za turizem kot gospodarstvo. Ustrezna kmetijska politika, izraba reke Drave, torej za namakalne površine, ustrezna kmetijska politika, protitočna obramba.
1: Podravje ostaja ena največjih razvojnih regij v Sloveniji, vendar pri več ključnih kazalnikih zaostaja za slovenski povprečjem. BDP na prebivalca dosega približno 82% slovenskega povprečja. Povprečna bruto plača okoli 93%, izrazita pa je tudi razvojna vrzel pri vlaganjih v raziskave in razvoj. Tudi Juršinski občinski svet se je strinjal z nadgradnjo in obnovo vodovodnega sistema Ptuj. Ker je izdano gradbeno dovoljenje, bodo najprej začeli z obnovo tako imenovanih skupnih vodov. Kaj pa to pomeni za občino Juršinci, pojasni župan Robert Horvat.
3: Tu bo občina Juršinci sodelovala po procentu porabljene vode, bo pa za naš proračun to v naslednjih 3 letih cirka 370 000 evrov. Bo naš delež, ki ga moramo zagotoviti v proračunu, ampak jaz tu ne vidim nič slabega, kljub temu, da se v naši občini ne bodo opravljala neka dela, kaj gre za tako imenovane skupne vode, transportne vode, ki vodo na koncu pripeljajo do Juršinci. Prav je, da tudi tukaj mi sodelujemo in prav je, da tudi mi potem postanemo lastniško udeleženi. Not tudi ne samo finančno, ampak tudi lastniško. V tem delu se nam to zagotavlja stabilno uporabo vode v spodnjem Podravju. Če hočemo sistem kot takšen obdržati, moramo vsi sodelovati.
1: Saj tudi po ceveh, ki vodijo preko Ptuja v smeri Juršincev, teče voda, ki pride do naših vodovodov, še dodaja župan Horvat. Občina Cirkulane je včeraj pričela z modernizacijo ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško. Županja Antonija Žumbar pojasni.
4: To je kar obsežen rekonstrukcijski del, se pravi 660 metrov cestišča. Kasneje v drugi fazi bomo še most obnovili, to bom v naslednjem letu. Je pa potrebno cesto celotno dvigniti, zato ker je na tem naplavnem delu in seveda tudi zaradi tega je cesta sedaj izjemno dotrajana. Za uporabnike smo prosili pač za razumevanje, zato ker imajo potem sicer malo daljše poti, vendar obvozi so. Po drugih javnih poteh oziroma lokalnih cestah, to je čez Paradiž in čez Gornje Pohorje, tu, kjer pa je še ena hiša, pa bomo zagotovili, da bo dostop direktno do njihove domačije, zato ker druge možnosti pa ta hiša nima.
1: Investicija, ki jo izvajajo Asfalti Ptuj, je vredna 239 000 evrov. Dela bi naj bila zaključena do 8. novembra. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vam želim še naprej lep dan.

8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Če si želite večer polnega dobre glasbe, pozitivne energije in znanih melodij, potem prisluhnite in si zapomnite ta datum. V petek, 13. novembra ob 19. uri prihaja v Dominikanski samostan na Ptuju Marko Vozel z mojstri. Čaka vas glasbeni večer, kjer zagotovo ne bo manjkalo njegovih največjih uspešnic, tistih pesmi, ki jih zelo dobro poznamo, radi zapojemo in ob katerih je vedno dobro vzdušje. Marko Vozel in njegovi mojstri obljubljajo koncert, ki bo vreden doživetja v živo, v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju. Petek, 13. november ob 19. uri. Vstopnice so že na voljo na Eventimu, kupite pa jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Za dobro glasbo in dobro družbo je torej poskrbljeno. Ne čakajte na zadnji trenutek. Priskrbite si svojo stopnico in se vidimo na koncertu Marka Vozlja v petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu na Ptuju.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo Cigler Kralj s predstavniki kmetov o odzivanju na krize. Mestna občina Ptuj je uspešna pri črpanju sredstev za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Za gospodarski razvoj je nujno zadrževanje mladih in izobraževalnih kadrov v domačem okolju. V spodnjem Podravju naj bi se v prihodnje upokojila močna generacija. Katere so letos novosti za dijake v Ptujski gimnaziji? Preglejmo podrobneje. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in na aktualnih razmerah v panogi.
3: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in posevkov, jesenskih posevkov, da bi ga znižali. Pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju. Sprejet je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo. Počemo tudi na nulo, temu blažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo v smislu povračil dela trošarin oziroma dajatev za kmetijstvo in za avtoprevoznike.
2: Cigler Kralj je po srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij povedal, da so zelo trudijo, da bi znižali cenovni pritisk na vhodne stroške za slovenske kmete sploh zdaj v sezoni oranja in jesenski posevko. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je ob zadnjem obisku ob brezplačnem prenosu državnega zemljišča pri zdravstvenem domu Ptuj opisala tudi uspešno črpanje evropskega denarja v mestni občini Ptuj.
4: Tu moram pohvaliti in županjo in občinsko upravo, ker ste pri teh projektih uspešni, kar je pa tudi nam kot ministrstvo v ponos zaradi tega, ker pač moramo porabiti kot država evropska sredstva, za katera pa verjetno slišite, da nam gre tudi počasi. Recimo, podprta je bila priprava občinske celostne prometne strategije mestne občine Ptuj, nadgradnja sistema izposoje koles Pecikl 2, potem urejate križišče pred upravno enoto, obnavljate mestno hišo, ki je osrednji kulturni spomenik lokalnega pomena, sedež uprave in pa simbol identitete mesta.
2: Za celostno obnovo Volkmerjeve ceste pa mestna občina Ptuj črpa sredstva iz celostnih teritorialnih naložb, je še dodala ministrica Kirbiš-Rojs. Za razvoj Podravja je nujno tesnejše sodelovanje med regijo in državno ravnjo, so se na srečanju z vodstvom regionalne razvojne agencije Podravje Maribor strinjali poslanci Podravske regije. Ptujski poslanec Jožef Lenart je kot enega ključnih izzivov izpostavil zadrževanje mladih in izobraženih kadrov v regiji.
5: Zelo pomembno je, da zadržujemo naše mlade, naše izobražence, naše kadre, naše magistre in doktore znanosti na Štajerskem, da jih čim manj ostaja v Ljubljani in pa seveda, da potem tudi prekinemo z primerno zakonodajo ta beg možganov, da nam dejansko ti ta boljši kadri odhajajo v tujino in potem seveda bo tudi razvojna agencija imela dovoljšno bazo ljudi, teh, ki bodo nadalje raziskovali in seveda pripomogli k razvoju regije v širšem pomenu.
2: Regija se poleg odhajanja izobraženih kadrov sooča še s staranjem prebivalstva in pomanjkanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Kakšne so napovedi na trgu dela v spodnjem Podravju za prihodnje mesece, Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje?
6: Računamo, da bo prima jesen, pa tudi še potem pomlad, ker pestrano

0: prejšnji primanjkljaj. Tako da delodajalci iščejo kader in ga bodo, računam, tudi še v naslednjih mesecih, ker pospešeno iskali.
1: Je pojasnil direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Gimnazijo Ptuj v letošnjem šolskem letu obiskuje 629 dijakov in dijakinj. V prvem letniku jih je 170, od tega 118 v oddelku splošne gimnazije, 24 v športnem oddelku, 28 dijakov in dijakinj pa obiskuje umetniško gimnazijo, smer gledališče in film ter likovno smer. In katere so novosti pri dijakih v letošnjem letu?
2: Največja sprememba, ki so jo dijaki deležni, so predvsem dijaki prvih letnikov, namreč v šolskem letu 2026-2027 se pri splošno strokovnih predmetih začnejo izvajati spremembe v učnih načrtih, torej na to so se učitelji usposabljali intenzivno zadnje dve leti, tako da za prve letnike v bistvu spremembe v učnih načrtih, ki predvsem uvajajo v bistvu neke skupne cilje skozi vse učne načrte vseh predmetov in pa v didaktičnih pristopih, sedaj pa so med posameznimi predmetnimi področji tudi določene razlike.
1: Pojasni ravnatelj gimnazije Ptuj Boštjan Šeruga. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnjak in vam želim lep preostanek dneva.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

Vsak po svoje naj zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trek pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narlivš zapoje.

takle je življenje moje. Tok tam plam se skozi ta svet. Imam pa tudi spoznanje svoje, da mi levčka men doživi.